Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo

Poslušate radio Stranka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Dobro jutro, dragi poslušalci, cenjene poslušalke. Petek je danes, smo 8. maja. Kdo je pa naši poslušalci pa poslušalke z imenom Viktor Viktorije? Zato nam bo sedaj kar zapela žal že pokojna pevka Viktorije v pesmi Vaya con Dios. Dobro jutro.

0: Ej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sraka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

Zjutraj bo po nekaterih kotlinah možna megla, čez dan pa bo nastala spremljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu pa bo možno tudi kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter v vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo oziroma so od 5 do 11, najvišje dnevne pa bodo potem od 19 pa do 23 stopinj. Jutri v soboto pa bo sončno in toplo, popoldne bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele padavine v obliki ploh in neviht, na vzhodu bo medtem ostalo delno jasno in večinoma suho. Sicer pa več o vremenskem dogajanju, torej kakšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh, pa tudi o dogajanju seveda doma in po svetu, boste izvedeli v prvih jutranjih novicah na Radiu Sraka po 6. uri.

lepo pozdravljeni. Čim več zdravja in veselje. Se čim bolj držajte, te malo okoli kakšne krušne peči, zraven malo koline, tudi cvička ne smej manjkati, da se ne bodo preveč sušili. No ja, posebno je pa važno, da imate zraven radio Sraha in tu predvsem na glasu in celo

Pozor, pozor! V četrtek 14. maja ob 18. uri bo kulturni dom Straža zaživel v ritmih glasbe in dobrote. Vabljeni na dobrodelni koncert za malo Vito Nio, ki pogumno premaguje izzive Pfeifferjevega sindroma. Na odru se bodo zvrstili številni priljubljeni izvajalci, program bo povezoval gasilec Sašo. Vstopnine ni. Vsak prostovoljni prispevek šteje. Pridite, zapojte z nami in pokažimo, kako veliko srce imamo, ko stopimo skupaj. Se vidimo. Poslušali ste brezplačno objavo.

U današnju daje naš osakdanik na Radio Sraka do poludne ob 10. uri bo tema DOS oziroma dobrodelno s kolesom okrog Slovenije. Torej gre za dobrodelni kolesarski projekt, ki združuje šport, srčnost in skupnost. V spredju seveda želje pomagati otrokom ter skozi večdnevno kolesarsko karavano, povezati ljudi, kraje in dobrodelnost v eno močno zgodbo. Projekt pa spodbuja gibanje, ustrajnost, povezovanje in solidarnost, obenem pa odpira tudi prostor za širjenje zavedanja o pomenu pomoči otrokom. Kolesarska karavana DOS bo potekala med 11. in 15. majem. V današnji vdaji pa bo torej ob 10. uri gost Dami Zupi, idejni vodja in obraz torej projekta DOS, dobrodelno s kolesom okrog Slovenije. Lepo vabljeni k poslušanju in mogoče tudi k sodelovanju. Več informacij podobite na povezavi v napovedniku daje na www.radiosraka.com.

0: Ulici.
1: Zdaj pa poslušamo radio Sraka.
2: Še nekaj sekund pa bo ura 6 v današnjem petku 8. maja. Čas za prve jutranje novice. Domače novice. Na prireditvi na Orlah so se včeraj spomnili borcev, ki so maja leta 1945 umrli v boju za osvoboditev Ljubljane. V slavnostnem nagovoru je podpredsednik Zveze združenja borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Slovenija Ivan Svetlik izpostavil, da so danes izbire med temeljnimi vrednotami in razvojnimi cilji manj jasne, kot so bile v času boja za svobodo. V soboto sicer zaznamujemo dan Ljubljane, ki je tesno povezan z dnevom zmage nad fašizmom in nacizmom. Na ta dan leta 1945 so enote 29. hercegovske divizije vkorakale v mesto, s čimer se je končala okupacija. Usklajena izhodišča za koalicijsko pogodbo ne omenjajo slovenskega kmeta. Čeprav si ta nedvomno zasluži svoje mesto v njih, opozarjajo v sindikatu kmetov Slovenije. Prihajajočo koalicijo v sestavi SDS, Nove Slovenije, SLS in Fokus ter demokratov opozarjajo, da kmetje niso samo njihovi volivci, zato naj pokaže, da ceni njihovo delo in da nanje ni pozabila. V počastitev sobotnega mestnega praznika bo danes na Ljubljanskem gradu potekala slavnostna seja Ljubljanskega mestnega sveta, na kateri bo župan Zoran Janković podelil občinska priznanja in nagrade. Ob tem bo sporočil tudi svojo odločitev, ali bo znova kandidiral za župana. Popoldne bo kandidaturo predstavil še predsednik Piratov Jasmin Feratović. Na okrožnem sodišču v Novem mestu je za danes dopoldne predviden predobravnavni narok za Samireja Šiljića, obtoženega povzročitve smrti 48-letnega novomeščana Aleša Šutarja. Šiljić, ki na sojenje čaka v priporu, se bo na naroku lahko izrekel o krivdi, obramba in toživstvo pa bosta pred nadaljevanjem verjetno podali še dodatne dokazne predloge. Vlada je sprejela sklep o seznamu občin z evidentiranimi romskimi naselji z oceno števila prebivalcev v teh naseljih. Ocenili so, da je v 25 občinah z 80 romskimi naselji 7620 romskih prebivalcev. Seznam pa je podlaga za bolj učinkovito načrtovanje ukrepov ter koordinacijo med organi in lokalnimi skupnostmi, so še sporočili po seji vlade. Na tujem. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj na svojem omrežju Truth Social sporočil, da ima Evropska unija do 4. julija čas, da začne izvajati trgovinski sporazum z Združenimi državami Amerike, sicer bo povišal carine na precej višjo raven. Odločitev je utemeljil z navedbo, da Evropska unija ne uresničuje trgovinskega sporazuma. Ameriški mediji pa poročajo, da je oranžni predsednik odločitev sprejel zato, ker ga je nemški kancler Friedrich Merz razjezil z izjavo, da vojna z Iranom ponižuje Združene države Amerike. Ameriške in iranske sile so se sinoči v Hormuški ožini obstreljevale, vendar pa je ameriški predsednik Donald Trump televiziji ABC povedal, da je šlo le za ljubezensko trepljanje in premirje še vedno velja. Obe državi druga drugo obtožujeta, kdo je prvi odprl ogenj. Trump je najprej na svojem družbenem omrežju True Social objavil, da so Irancem povzročili veliko škode in grozil s še bolj nasilnimi napadi, če Iran ne sprejme mirovnega dogovora. Zaupno poročilo ameriške obveščevalne agencije CIA, ki ga je včeraj prvi razkril Washington Post, kaže, da je Iran ohranil 70% svojih predvojnih zalog raketnih izstrelkov, ter da lahko brez večjih težav zdrži še najmanj 3-4 mesece ameriške blokade. Ameriški predsednik Donald Trump, ki že več tednov zagotavlja, da so v napadih v Iranu uničili vse, kar je bilo treba uničiti, se na objavo še ni odzval. Papež Leon XIV. Bo ob današnji prvi obletnici imenovanja za vrhovnega poglavarja cerkve obiskal Neapelj in Pompeje. V Pompejih, ki jih je leta 1979 prizadel izbruh ognjenika Vezu, bo imel mašo v cerkvi posvečeno Mariji. V Neaplju pa se bo ločeno srečal z duhovščino in redovniki ter verniki. Srbija je s kitajskim podjetjem Shandong Da včeraj podpisala pogodbo za gradnjo hitre ceste v osrednjem delu države, ki bo povezala Beograd, Šumadijo in vzhod Srbije. Dolga bo 125 km, končali pa jo bodo do leta 2035. Vrednost pogodbe znaša 1,3 milijarde evrov, je sporočil srbski predsednik Aleksandar Vučić. Libanon in Izrael se bosta 14. in 15. maja v Washingtonu srečala na novem krogu mirovnih pogajanj, je razkril neimenovani predstavnik ameriškega State Departmenta, poroča francoska tiskovna agencija AFP. To bo tretje srečanje med predstavniki obeh držav ob posredovanju Združenih držav Amerike, potem ko Libanon in Izrael več let nista imela diplomatskih stikov. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo dokaj sončno, zjutraj bo ponekod lahko nekaj kratkotrajne megle. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 19 do 24 stopinj Celzija. Po noči se bo zjasnilo. Jutri bo sončno in toplo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno. Čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, nekaj jih bo lahko nastalo tudi proti vzhodu države, kjer bo sicer še delno jasno. O 5 uri v Novi Gorici zmerno oblačno 10, Celje in Črnomelj 6, Kočevje 4, na Kredarici jasno minus 2. V Cerkljah ob Krki jasno pri 6, na Brniku pri 4, Maribor pretežno oblačno 6. V Portorožu jasno pri 11, v Slovenj Gradcu pri 4 stopinjah, v Ljubljani pretežno oblačno pri 8, v Postojni pri 10, Murska Sobota megla 6, v Novem mestu pa jasno in 7 stopinj Celzija. Na ceste. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto v smeri Kopra. In še brezplačna telefonska številka Radija Sraka, če vi opazite kakršnokoli posebnost v prometu, nič 80 7199. Pokličite in mi bomo vaše obvestilce takoj posredovali našim poslušalcem. Toliko v prvih jutranjih novicah na radiju Sraka frekvence 94,6 MHz. 6 in 9 minut je bila ravno kar ura. Dobro jutro!

0: Dobra, dobro jutro, 26 minut je ura, gremo v današnji petek, zadnji delovni dan v tednu. Radio Sraka, poslušate Darko Povše, bom z vami danes v tem lepetkovem dopoldnevu in pričeli bomo z vašimi glasbenimi željami 7:33:22:100. Lahko na naš elektronski naslov studio@radiosraka.com ali pa na naš Facebook profil. No, sem mislil, da že vsi spite, telefonček je bil pri miru in se ni premaknil. No, zdaj lepa je posvetil, nekdo se je okoražil. Iš, tišmen, ali jaz preveč govorim ali kaj? Še enkrat. Zdaj mi pa več nič ni jasno. Ali nas tehnologija preveč draži? Dobro jutro, Radio Sraka tukaj.
1: Spet ste me okorajžili.
0: Aha, dobro, nič narobe. Nekdo vas pa mora.
1: To ste povedali, da nič ni. Ok, bom pa jaz.
0: Lepo, krasno. Me veseli. Evo.
1: Sem vam hvatila glih napisati nekaj.
0: Dobro, ste se naspali najprej.
1: Ja, tako.
0: Lepo. Vikend bo pred nami, vreme bo lepo, boste imeli kakšne obveznosti?
1: Ja, rada bi vam povedala, ali pa vsem, da društvo kmetij Šentjerne, gremo jutri na izlet.
0: Krasno.
1: Nekam dol proti morju.
0: Tako, pametno. Krasen dan ste izbrali.
1: Ker je pa tale, tam smo doma, tako lepa in za vse primerna, sem pa tole zbrala.
0: Zelo lepo, lepo ste izbrali in tako. Vsem članicam društva Kmetij Šentjerne krasen izlet, lepo se zabavajte in ja, zvečer boste spet tam, kjer ste doma.
1: Tako, to se pa vedno, lepo se imamo, no, povsod.
0: Tako je prav. Ne. Tako je prav.
1: In to se lepo pozdravljam, zdaj, če katera sliši, ne.
0: Tako. Če se ne bi imele tako fajn, se tudi družile ne bi, a ne da?
1: Tako je.
0: Evo, ajde punce.
1: Na drugo soboto bo pa spet tržnica. Aha. In takrat pa le pridite kaj.
0: Prigrizen pogledat in, se vemo, tam je vsega lepega in dobrega.
1: Ja, tako.
0: Ajde,
1: hvala
0: Janica.
1: Hvala za pesem, no.
0: Srečno, adio.

0: Kaj smo doma, točno tako. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospodarko.
0: Evo Majde, dobro jutro, Majda.
1: Tudi vam.
0: Grete vi tut na morje?
1: Ne, ne grem.
0: Pa bi lahko šli, tam je fajn.
1: Ja, ja, bi lahko šla.
0: No,
1: samo ne.
0: Dobro, če sicer razumemo, bolj smo stari, lepše nam je doma.
1: Tako, prav imate, gospodarko.
0: Evo, tako je, tako da. Ja. Na, ja. Kaj če hočemo. Bo pa lepo vreme in, ja, in ja. Boste lahko uživali.
1: Ja, bom delala nekaj.
0: Tako, ja, no, mi ste, eni smo tako malo čudni, da vedno kaj delamo.
1: A ja, ne, to je prav.
0: Ja, to je prav. Ja, tistim, ki ne radi delajo, to ni prav.
1: Seveda ne, ko imamo lenuku dovolj.
0: Kaj bova zaigrala, Majda?
1: Jaz bi pa imela za prijazne ljudi, katerih je čedalje manj. Rajši se brigajo za druge, ko za sam sebe, pa je to to.
0: Ja, eno delo si pa morajo najti.
1: Tako, pa ne pravo.
0: Ja, to je pa zopet druga debata, kaj je pravo delo,
1: tako.
0: Kaj ni. A se je vseeno. Dokler
1: ja, ja.
0: Naj počnejo krčijo, samo da imamo mi mir, oni pa, no, misli, kaj reče.
1: To je velik vredno.
0: Tako je. Pametni ljudje se zaradi zlobnih govoric ljudi, ki še nikoli v življenju niso delali, ne preobremenjujejo preveč.
1: Tako, tako
0: ajdi, Majda. Lep vikend.
1: Tudi vam, gospodarko, lep dan na Dolenjsko, pa nasvidenje.
0: Nasvidenje, sreč.

0: Ja, ko dobrih ljudi na svetu več ne bo, se tisti slabi sploh ne bodo belili las. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: O, Vida, dobro jutro, Vida. To, dolgo časa vas nisem slišal, sem mislil že, da čist, da mačke iščete.
1: Ja, ki je ne zdi pri meni.
0: Aha, ja seveda, če je pa lačna.
1: Seveda.
0: Lepo, Vida, ste dobro, ste?
1: Sem kar.
0: No, ste kaj posadili na vrtu?
1: Ja,
0: nekaj smo že,
1: ja.
0: Aha, nekaj smo že. Raste?
1: Raste, ja.
0: A, dobro, pol bo kakšna čebula pa solata, mal bo.
1: To solata smo že jedeli.
0: A, dobro, dobro. Mesa imate tudi kaj?
1: No, kaj?
0: Pravite, da ste solato jedli, pravim, če imate mesa tudi kaj?
1: Je
0: tudi meso, ja. Aha, dobro, da brez me, tudi mesa mora biti malo, tako, takšni smo pač ljudje. Dobro?
1: Ja.
0: Kaj bova zašpilala, Vida?
1: Maže stati je tu, maže se stati.
0: Aha, maja vse cveti, dobro, aha, tudi Vida cveti.
1: Ja.
0: Dobro. Vida, hvala lepa za klic. Pa lepo se imejte.
1: In tudi.
0: Dobro, ajdi, zdaj pa mačko na fotra, da bi jo krepnula. Ajdi, adijo, Vida, srečno.
1: Ajdi, srečno, bio.

0: še bonkaj časa, še za vaše glasbene želje. 26 minut. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Darko. Darko, dobro volje, ko sem jaz.
0: Majda, je to zaradi tega, ker sva se oba vzbudila že kar en cajt nazaj, bi rekli po domači.
1: Ja, jaz pa kaj, če se drugo pa je, sem pa še jaz pokrito.
0: No, pa, ja, zaradi tega pa imamo glasbene želje.
1: Jaz pa sem dobre volje, cel dan.
0: Še malo pa me bojo začeli v lekarni prodajati.
1: A, to pa ne. Zakaj pa ne, to za lekarno.
0: Dobro, Majda, vikend je predan, ker ste tudi vi na morje.
1: Jo, že sem že prišli ima na žrca.
0: Aha, jo, še imate, ste že kopalke oblikli. Je to mor, zdaj, ki je voda mrzla, morajo biti štrikane kopalke, da vas ne odzeblo. Kaj bo vas zaigrala, Majda?
1: Sto obljub, sto želja, če se bom poslučano daj videli.
0: Aha, ja, da, ja, no, ja, stokrat ravno
1: ne,
0: a brez skrbi, to prav gotovo, ne skrbite. Evo, ja. Majda, dobro, lepo se imejte, ajde kopalke štrikat.
1: Lep dan vam želim, pa pozdravljam moje sosede, pa Kužnikove, pa Jožeta Belčuga.
0: Hvala lepa, hvala za klic, srečno.
1: Adio.
0: Adio.

0: že sonce sveti. Dobro jutro.
1: Ja, Olga pri telefonu.
0: Dobro jutro, Olga. Ste že po koncu ali še ležite?
1: Ne, ne, jaz kar še ležim.
0: Pametno, kam se vam pa mudi?
1: Ja, zajtrk imam šele ob 8, tako da imam še čas.
0: O, do ta cajt boste še dvakrat sanjali.
1: Tudi lahko, ja.
0: Povejte, Olga.
1: Včeraj mi je ena prijateljica rekla, prav, tebe pa že dolgo nisem slišala na sraki.
0: Aha, eno vidite.
1: Res je to, ampak jaz uživam v vseh teh pesmih, ki so, ne?
0: Ja.
1: Tako da...
0: Ja, ampak eni pa uživajo tudi, ko... Slišijo, ko mi tako lepo kramljamo in kašno bolj hecno razderemo, da je takoj lepši dan.
1: Res je. No, nisem pa že dolgo slišala beneških fantov, pa bi si zaželjela to ciganko njihovo.
0: A, evo, z največjim veseljem. Tango zjutraj paše, da se ni treba prehitro vstati.
1: Tako je.
0: Evo, Olga, no, tako, obrnite se na drugo stran, da vam ne bo šmarnica želudec prežrla.
1: Ne bo.
0: Dobro.
1: Hvala lepa, lep pozdrav.
0: Lep.
1: Lepo se
0: lep dan in lep vikend, Olga.
1: Ja, hvala.

0: Ujoj, že 36 minut, kar malo pretiravamo. Hitro na hitro, dobro jutro.
1: Dobro jutro, tukaj je pa Martin iz Bele krajine.
0: Pozdravljeni, Martin, vi ste se naspali ko puška, slišim.
1: Sem, zdaj že pijem čaj in tak fruštkam.
0: Evo, krasno, da fruštek je temelj lepega dne.
1: Kaj sem mislil reči? Jaz so vas zopet letom in pol. In leto in pol vas ne morem nikakor dobiti. Jaz se čudim, kako so pa te bedake, ki vas vsak dan zove, da kako oni pridejo noter. Kaj se pa to prave?
0: To se še jaz čudim, pa kaj naj?
1: Ja, treba jih je kazati, uloviti, pa zapeti v svinjak, en tjern zapeti jih, pa nič jaz nič pitim ga.
0: Martin, veste, koliko jih bi bilo treba poloviti pa zapreti, pa jih ne moremo, pa ampak jih vsak dan gledamo po televiziji, pa ta je tako, evo.
1: Kaj bo vas... Dobro, jaz sem se podaželil eno pesem od ansambl Kuj, Dobri stari časi.
0: Martin, midva jih bova še imela ene par dni, pa bo pa hmaj konc. Evo.
1: Ja, dobro, kaj bi rekel... pa mi časih, vi ste mi obljubili, jaz sem pred leto in pol vas zval, pa ste mi obljubili, da boste to pesem kjerkrat pustili, pa jaz še nisem slišal jih dolgo cajta.
0: Veste, ali imamo ene 70 tisoč pesmi, pa je pol imamo malo težav.
1: Ja, znam, dobro, sad nema veze, ali, ok.
0: Ajde, Martin, bom, obljubim, da se bom popravil.
1: Dobro, ajde, bote mi dobre, kak naprej, pridnje i pa se čujemo spet.
0: Se čujemo, Martin, ajde, hvala, adio. Smo že prešišali našo uro. Hitro, komu še zavrtit? Dobro jutro, rad bi slišal ansambl Občutek, komaj čakam. Lepo zdrav iz Kozjanskega na Dolinske je napisal Jernej Matej, bi rad slišal Tonija Klepca in Vesele Belokrajnce. Milka, naivno nežiko Jožeta Škobrneka, Zlatko, Franca Flereta, Oljka, kako je že naslov, nekaj pod staro Oljko, tam pod Oljko približno tako je. To je Zlatko napisal. Vera, ko sem te v vas peljal, lepo zdrav kolegicam v Grčevje, seveda bo in še Milan, noč ob morju. Dobro, vse bo. Ajdi, gremo špilat, pa šala dneva, pa horoskop, pa reklame. Gneča bo, gneča.

0: tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Pride Mujo z gradbišča naravnost k zdravniku.
3: Gospod doktor, čist sem zaprt, cel teden že ne morem srat, nič ne gre iz mene.
2: Doktor ga pregleda, pa mu reče: daj Mujo hlače dol in se prepogni čez mizo. Mujo to naredi, doktor pa vzame en velik kol in ga z vso močjo vžge po zadnji plati. Evo, Mujo, zdaj pa pej na veci. Pride Mujo čez pol ure ves srečen in olajšan nazaj k zdravniku.
3: Gospod doktor, tole mi je pa res pomagalo. Takoj sem se lahko olajšal. Imate še kakšen nasvet zame, kako v prihodnje, da ne bom več tako zaprt?
2: Imam. Ne si več brisat riti z žaklji od cementa.

smungipri horoskopum, navodilo za uporabo današnjega dne. Krasen, prekrasen petek, pa še 8. maj, pa srako, boste poslušali? Ja. Ostalo so pa povedale zvezde. Oven, telo vam bo danes hitro pokazalo, kdaj pretiravate in kdaj potrebujete počitek. Posvetite več časa sebi in ne odlagajte sprostitve na kasneje. Pri delu boste uspešni, če boste naloge razdelili na manjše korake. Bik, veselje vas bo spremljalo skoraj na vsakem koraku, zato boste prijetna družba za vse okoli sebe. Ne verjemite takoj vsaki sladki besedi, saj nekdo skriva drugačne namene. Pri delu boste z dobro voljo dosegli več kot z ustrajanjem pri starem načinu. Dvojčka, čustva bodo danes iskala pot navzven, zato jih ne potiskajte vase. Proti večeru se lahko razvije zelo romantično vzdušje. Nekdo bo cenil vašo toplino bolj, kot si mislite. Rak, v popoldanskih urah bo v ospredju pomemben odnos, ki kliče po spremembi ali drugačnem pristopu. Prav zato bo pomembno, da ne reagirate prenagljeno. Na delenem področju boste uspešni, če boste ohranili mirno glavo. Lev, če boste danes uporabili svoje pogajalske sposobnosti, lahko dosežete zelo dober rezultat. Nekdo bo navdušen nad vašo samozavestjo in jasnim nastopom. Domov se boste vrnili zadovoljni z doseženim. Devica. Dan se bo začel z nalogo, ki jo bo treba čim prej zaključiti. Čeprav vam delo ne bo odveč, pazite na nihanje razpoloženja. Nekdo vas lahko zmoti ravno v trenutku, ko boste najbolj zbrani. Tehtnica. Pred vami se odpirajo nove možnosti, povezane z delom, položajem ali napredkom. V prihodnjih dneh lahko pride ponudba, ki bo pomembno vplivala tudi na finance. Danes si zapišite ideje in naredite prvi načrt. Škorpion. Čaka vas veliko dogajanja in precej delovnega tempa, zato bo prilagodljivost ključna. Z nekaj dodatnega truda boste presegli lastna pričakovanja. Nekdo bo opazil vašo sposobnost obvladovanja pritiska. Strelec, prek prijatelja ali poznanstva lahko danes poznate osebo, ki vas bo takoj pritegnila. Vaša pozitivna naravnanost bo naredila odličen vtis. Če boste naravni in brez pretvarjanja, se lahko razvije nekaj več. Kozorog. Sladke skušnjave bodo danes precej močne, zato pazite, da ne boste pretiravali. Na delovnem področju pa prihajajo pohvale za trud, ki ste ga vlagali v zadnjem času. Nekdo vam bo priznal zasluge, čeprav tega niste pričakovali. Vodnar. Do sebe in do drugih boste danes postavljali visoka merila. Sodelavci bodo cenili vašo sposobnost vodenja, če boste dodali še več topline. Včasih več dosežete s sproščenostjo kot s pritiskom. In še ribi, dan bo poln manjših preobratov in zanimivega dogajanja. Čaka vas več prijetnih kot zahtevnih trenutkov. Le ne pozabite na kup obveznosti, ki se je nabral, saj vas lahko kasneje zmoti. Pri delu boste učinkoviti, če boste najprej naredili red. Evo, tudi mi delamo red. Konec horoskopa. 6:48. Dobro jutro z Valov Radia Sraka.

0: na sporedu so oglasi.
1: Ne zamudite današnje svetovalne oddaje ob 11:30 ter odkrite, kako obdržati prožno telo. Prisluhnite!
2: Moji videzi, tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 €. Obiščite salon vozil Cupra. Avtoslag Novo mesto.
4: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
5: Drage Slovenke in Slovenci, pridružite se podiranju svetovnega rekorda v harmoniki in mega veselici, ki bo 17. maja na Velenjski Visti. Prijave in informacije na vistarekord.si.
6: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

7 je ura. U današnjem petku 8. maja na valovih Radija Sraka prisluhnimo jutranjim novicem. Domače novice. Na prireditvi na Orlah so se včeraj spomnili borcev, ki so maja leta 1945 umrli v boju za osvoboditev Ljubljane. V slavnostnem nagovoru je podpredsednik Zveze Združenja borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Slovenija Ivan Svetlik izpostavil, da so danes izbire med temeljnimi vrednotami in razvojnimi cilji manj jasne, kot so bile v času boja za svobodo. V soboto sicer zaznamujemo dan Ljubljane, ki je tesno povezan z dnevom zmage nad fašizmom in nacizmom. Na ta dan leta 1945 so enote 29. hercegovske divizije vkorakale v mesto, s čimer se je končala okupacija. V počastitev sobotnega mestnega praznika se bo danes na Ljubljanskem gradu bo potekala slavnostna seja Ljubljanskega mestnega sveta, na kateri bo župan Zoran Janković podelil občinska priznanja in nagrade. Ob tem bo sporočil tudi svojo odločitev, ali bo znova kandidiral za župana. Popoldne bo kandidaturo predstavil še predsednik Piratov Jasmin Feratović. Usklajena izhodišča za koalicijsko pogodbo ne omenjajo slovenskega kmeta, čeprav si ta nedvomno zasluži svoje mesto v njih, opozarjajo v sindikatu kmetov Slovenije. Prihajajočo koalicijo v sestavi SDS, Nove Slovenije, SLS in Fokus ter demokratov opozarjajo, da kmetje niso samo njihovi volivci, zato naj pokaže, da ceni njihovo delo in da nanje ni pozabila. Na okrožnem sodišču v Novem mestu je za danes dopoldne predviden predobravnavni narok za Samireja Šiljiča, obtoženega povzročitve smrti 48-letnega novomeščana Aleša Šutarja. Šiljič, ki na sojenje čaka v priporu, se bo na naroku lahko izrekel o krivdi, obramba in tožilstvo pa bosta pred nadaljevanjem verjetno podali še dodatne dokazne predloge. Vlada je sprejela sklep o seznamu občin z evidentiranimi romskimi naselji z oceno števila prebivalcev v naseljih. Ocenili so, da je v 25 občinah z 80 romskimi naselji 7620 prebivalcev. Seznam pa je podlaga za bolj učinkovito načrtovanje ukrepov ter koordinacijo med organi in lokalnimi skupnostmi, so še sporočili po seji vlade. Novo po svetu. Ameriški predsednik Donald Trump je danes na svojem omrežju Truth Social sporočil, da ima Evropska unija do 4. julija čas, da začne izvajati trgovinski sporazum z Združenimi državami Amerike, sicer bo povišal carine na precej višjo raven. Odločitev je utemeljil z navedbo, da Evropska unija ne uresničuje trgovinskega sporazuma. Ameriški mediji pa poročajo, da je oranžni predsednik odločitev sprejel zato, ker ga je nemški kancler Friedrich Merz razjezil izjavo, da vojna z Iranom ponižuje Združene države Amerike. Zaupno poročilo ameriške obveščevalne agencije CIA, ki ga je včeraj prvi razkril Washington Post, kaže, da je Iran ohranil 70% svojih predvojnih zalog raketnih izstrelkov ter da lahko brez večjih držav zdrži še najmanj 3-4 mesece ameriške blokade. Oranžni ameriški predsednik Donald Trump, ki že več tednov zagotavlja, da so v napadih v Iranu uničili vse, kar je bilo treba uničiti,
se na izjavo še ni odzval. Združeni arabski emirati so danes sporočili, da je država znova tarča iranskih zračnih napadov. Kot je dodalo tamkajšnje obrambno ministrstvo, so doslej vse iranske drone in rakete prestrigli, poročajo tuje tiskovne agencije. Ameriške in iranske sile so se sinoči v Hormuški ožini obstreljevale, vendar pa je ameriški predsednik Donald Trump televiziji ABC povedal, da je šlo le za ljubezensko trepljanje in da premirje še vedno velja. Obe državi druga drugo obtožujeta, kdo je prvi odprl ogenj. Trump je najprej na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil, da so Irancem povzročili veliko škode in grozil s še bolj nasilnimi napadi, če Iran ne sprejme mirovnega dogovora. Srbija je s kitajskim podjetjem Shandong včeraj podpisala pogodbo za gradnjo hitre ceste v osrednjem delu države, ki bo povezala Beograd, Šumadijo in vzhod Srbije. Dolga bo 125 km, končali pa jo bodo do leta 2035. Vrednost pogodbe znaša 1,3 milijarde evrov, je sporočil srbski predsednik Aleksandar Vučić. Šport. Z današnjo etapo od Nesebarja do Burgasa v Bolgariji se bo začela 109. kolesarska dirka po Italiji, na kateri prvič po letu 2000 ne bo na startu niti enega Slovenca. Prvi favorit za skupno zmago je Danec Jonas Vingegaard, ki bi lahko dopolnil zbirko zmag na tritedenskih preizkušnjah. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo dokaj sončno, zjutraj bo ponekod lahko nekaj kratkotrajne megle. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo 19 do 24 stopinj Celzija. Po noči se bo zjasnilo. Jutri bo sončno in toplo, popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Nekaj jih bo lahko nastalo tudi proti vzhodu države, kjer bo sicer še delno jasno. Vreme po Sloveniji ob 6. V Novi Gorici jasno 10, Celje 5, Črnomelj megla 6, v Kočevje 4, na Kredarici jasno pri minus 1, Cerklje ob Krki jasno pri 6, na Brniku pri 4, v Mariboru megla 6 stopinj, Portorož jasno 11, v Ljubljani oblačno pri 9, v Murski Soboti megla pri 6, v Novem mestu jasno pri 7, Postojna oblačno 9, Slovenjgradec jasno, 4 stopinje Celzija. Oj, na cestah se je pričelo dogajanje nesreče. Glavna cesta Ljubljana-Zagorje zaradi prometne nesreče pri Šklendrovcu zaprta. Na primorski avtocesti zaradi prometne nesreče oviran promet v razcepu Kozarje iz smeri Brezovice proti Viču. Na glavni cesti Črnuče-Tomačevo zaradi prometne nesreče zaprt en vozni pas proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici je oviran promet med priključkoma Ljubljana Center in Ljubljana Rudnik zaradi živali na vozišču.
zastoji na štajerski autocesti pred Slovensko Bistrico pred proti Mariboru in med Lukovico in Ljubljano, na primorski autocesti pred Postojno proti Kopru in med Vrhniko in Ljubljano ter na cestah Pijavogorica Škofljica, Laško Celje, Mengeš Trzin, Ljubljana. Če vi opazite še kaj, brezplačna številka radija Srakanič 80 7199. Poslušali ste jutranje novice na radiju Sraka frekvence 94,6 MHz. V Novem mestu smo doma. Še na uro pokukajmo. 7 in 10 minut je bila ura. Če boste z nami v današnjem petku, bomo še toliko bolj veseli.

Pozor, pozor! V četrtek 14. maja ob 18. uri bo kulturni dom Straža zaživel v ritmih glasbe in dobrote. Vabljeni na dobrodelni koncert za malo Vito Nio, ki pogumno premaguje izzive Pfeifferjevega sindroma. Na odru se bodo zvrstili številni priljubljeni izvajalci, program bo povezoval gasilec Sašo. Vstopnine ni. Vsak prostovoljni prispevek šteje. Pridite, zapojte z nami in pokažimo, kako veliko srce imamo, ko stopimo skupaj. Se vidimo. Poslušali ste brezplačno objavo.

7 minut 18 minut, gremo listat časopise. Slovenske novice na prvi strani, znanstvenik ni naročil umora. 16 let ječe je predlagala tožilka. Mišel Stefan včeraj zjutraj v Lisicah po oprostilni sodbi pa na prostosti. Načrtoval je likvidacijo Janeza Plavca in že odsedel 8 let. Aha. Na strani 4 in 5 zanimiv zaslužek. Prirejali naj bi nesreče. Goljufijo očitali 30 obtoženim za večino očitki zastarali. Tako, ja, kaj hočemo. Naš pravni sistem ali kot bi ga lahko preimenovali strokovnjaki za zastaranje. Pa še o pasteh poceni nakupovanja na strani 23 današnjih slovenskih novica. Dnevnik. Jože Predamljen v kolumni zapisal. Minula vlada je pripravila predlog zakona o obdavčitvi nepremičnin. Politično bolj modro bi bilo, da bi namesto tega davka država občinam omogočila dvig nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč. Hojo, samo potem bi imele denar občine, ne pa vlada. O interventnem zakonu pišejo na prvi strani današnjega dnevnika. Pravna in še kakšna polomija desnega trojčka. Zakon desnega trojčka je primer zakona, ki so ga predlagatelji očitno spisali še pod vtisom razgretega predvolilnega obdobja in v tem času danih obljub, ko politiki še redkeje kot sicer brzdajo svoje obljube, sploh z okviri proračuna. Ampak poslanci desnice so dali zeleno luč predlogu zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Zakon, ki pod pretvezo interventnosti posega v številne sisteme od davkov do zdravstva in pomeni milijardni minus za proračun, je pravna polomija. Zakonodajno-pravna služba državnega zbora je na predlog spisala 32 strani pripomb. Ampak na polomije smo navajeni, samo milijardni minus. Za novo Ljubljansko banko smo plačali 4 milijarde. Kaj pa današnje delo? Med Vatikanom in Belo hišo še ni sprave. Oja, z Trumpom težko, da kakšna sprava sploh bo. V rubriki Aktualno v današnjem delu pišejo na resnica je stranka Janševe večine, ne opozicija. Čeprav resnica ne bo koalicijska stranka, jo je treba šteti med vlade.

Amerike in bi lahko sama skrbela za varnost. Nejc Golje v temi dneva piše o poslovanju gospodarskih družb. Slovensko gospodarstvo je zaradi razpršenosti panog in izvoznih trgov ter nezadolženosti odporno na šoke. Dobro je. Tudi v delu pišejo o interventnem zakonu. Predlagatelji trdijo, da bo gospodarstvo lažje zadihalo, ampak opozorila o milijardni javnofinančni luknji. Seznam vseh, ki imajo pomisleke do predloga tako imenovanega tretjega bloka, je precej dolg. Ja, petek je, seveda, tudi mladina je pred nami. Evo, četrta Janševa vlada ne pušča nobenega dvoma. Če hoče Slovenija naprej, mora nazaj. Naprej v preteklost je naslov članka v današnji mladini na strani 18. O predsedničinih opozorilih pišejo na strani 26. Brez neodvisnih medijev ni demokracije. Demokracija pa izgine tudi, ko politiki pozabijo na moralni kompas. Na strani 28. prvi šov Janševega četverčka. Posledice predlaganega interventnega zakona bodo velike. Na strani 40, kako postati politični mem. Zoran Stevanović hodi po poti, ki jo je pomagal tlakovati Borut Pahor. V današnji mladini, ja, to so pač politiki, kaj bi pa radi?

0: Čas je za osmrtnice.
1: Sporočamo žalostno vest, da nas je v 83. letu starosti zapustil Jožef Struna, po domače Glavičev Jože, Klečet 9, Šmihel pri Žužemberku. Od pokojnika se bomo poslovili danes ob 16. uri na pokopališču Šmihel. Žara pokojnega bo od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 83. letu starosti zapustil Jožef Struna, po domače Glavičev Jože, Klečet 9, Šmihel pri Žužemberku. Od pokojnika se bomo poslovili danes ob 16. uri na pokopališču Šmihel. Žara pokojnega bo od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.
2: Sporočamo žalostno vest, da nas je v 90. letu starosti zapustila naša draga Ljuboslava Čas iz Semiča. Pogreb pokojnice bo jutri v soboto 9. maja ob 15. uri na pokopališču pri Svetem Duhu v Semiču. Žara pokojne bo jutri na dan pogreba od 12. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Ponavljam osmrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 90. letu starosti zapustila naša draga Ljuboslava Čas iz Semiča. Pogreb pokojnice bo jutri v soboto 9. maja ob 15. uri na pokopališču pri Svetem Duhu v Semiču. Žara pokojne bo jutri na dan pogreba od 12. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njeni.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijske enote Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Podvinje 2, v petek 8. maja, predvidoma med 8.30 in 11. uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Ledina, v petek 8. maja, predvidoma med 8. in 9. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Vrenska Gorca, Dobravc, v petek 8. maja, predvidoma med 8. in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.

0: На споредо со огласи.
1: Кужа вам принесе палицо. Ви njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden. Zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
2: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
3: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov na gradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
6: Za vse, ki ne utegnete pripeljati odpadnih materialov med tednom, bo v soboto 16. maja med 7. in 14. uro odprt Dinosov zbirni center Novo mesto, med 7. in 13. pa Brežice. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Moji videzi, tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Zabeli Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Prestopite pravi prag. Obiščite Avtoslag, Novo mesto.
8: Škoda. Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
9: Odeja v Odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
10: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Živjo, sem Anja Rupel in pozdravljam vse poslušalke in poslušalce Radija Sraka.
1: Osem je ura, čas za dopoldanske novice. Domače novice. Usklajena izhodišča za koalicijsko pogodbo ne omenjajo slovenskega kmeta, čeprav si ta nedvomno zasluži svoje mesto v njih, opozarjajo v sindikatu kmetov Slovenije. Prihajajočo koalicijo v sestavi SDS, Nove Slovenije, SLS in Fokus ter demokratov opozarjajo, da kmetje niso samo njihovi volivci, zato naj pokaže, da ceni njihovo delo in da nanje ni pozabila. Na prireditvi na Orlah so se včeraj spomnili borcev, ki so maja leta 1945 umrli v boju za osvoboditev Ljubljane. V slavnostnem nagovoru je podpredsednik Zveze združen borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Slovenije Ivan Svetlik izpostavil, da so danes izbire med temeljnimi vrednotami in razvojnimi cilji manj jasne, kot so bile v času boja za svobodo. V soboto sicer zaznamujemo dan Ljubljane, ki je tesno povezan z dnevom zmage nad fašizmom in nacizmom. Na ta dan leta 1945 so enote 29. hercegovske divizije ukorakale v mesto, s čimer se je končala okupacija. V počastitev sobotnega mestnega praznika bo danes na Ljubljanskem gradu potekala slavnostna seja Ljubljanskega mestnega sveta, na kateri bo župan Zoran Janković podelil občinska priznanja in nagrade. Ob tem bo sporočil tudi svojo odločitev, ali bo znova kandidiral za župana. Popoldne bo kandidaturo predstavil še predsednik Piratov Jasmin Feratović. Na okrožnem sodišču v Novem mestu je za danes dopoldne predviden predobravnavni narok za Samireja Šiljića, obtoženega povzročitve smrti 48-letnega novomeščana Aleša Šutarja. Šiljić, ki na sojene čaka v priporu, se bo na naroku lahko izrekel o krivdi. Obramba in tožilstvo pa bosta pred nadaljevanjem verjetno podali še dodatne dokazne predloge. Vlada je sprejela sklep o seznamu občin z evidentiranimi romskimi naselji z oceno števila prebivalcev v naseljih. Ocenili so, da je v 25 občinah z 80 romskimi naselji 7620 prebivalcev. Seznam pa je podlaga za bolj učinkovito načrtovanje ukrepov ter koordinacijo med organi in lokalnimi skupnostmi, so še sporočili po seji vlade. Po svetu. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj na svojem omrežju Truth Social sporočil, da ima Evropska unija do 4. julija čas, da začne izvajati trgovinski sporazum z Združenimi državami Amerike, sicer bo povišal carine na precej višjo raven. Odločitev je utemeljil z navedbo, da Evropska unija ne uresničuje trgovinskega sporazuma. Ameriški mediji pa poročajo, da je odločitev sprejel zato, ker ga je nemški kancler Friedrich Merz razjezil z izjavo, da vojna z Iranom ponižuje Združene države Amerike. Ameriške in iranske sile so se sinoči v Hormuški ožini obstreljevale, vendar pa je ameriški predsednik Donald Trump televiziji ABC povedal, da je šlo le za ljubezensko trepljanje in premirje še vedno velja. Obe državi druga drugo obtožujeta, kdo je prvi odprl ogenj. Trump je najprej na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil, da so Irancem povzročili veliko škode in grozil s še bolj nasilnimi napadi, če Iran ne sprejme mirovnega dogovora. Zaupno poročilo ameriške obveščevalne agencije CIA, ki ga je včeraj prvi razkril Washington Post, kaže, da je Iran ohranil 70% svojih predvojnih zalog raketnih izstrelkov ter da lahko brez večjih težav zdrži še najmanj 3-4 mesece ameriške blokade. Ameriški oranžni predsednik Donald Trump, ki že več tednov zagotavlja, da so v napadih v Iranu uničili vse, kar je bilo treba uničiti, se na objavo še ni odzval. Ruska vojska je od polnoči po lokalnem času, ko je v veljavo stopila njena enostranska prekinitev ognja, poročala o več ukrajinskih napadih z droni. Skupna zračna obramba od polnoči po navedbah Moskve se strelila več kot 260 dronov, o morebitni škodi ali žrtvah za zdaj ne poročajo. Srbija je s kitajskim podjetjem Shandong včeraj podpisala pogodbo za gradnjo hitre ceste v osrednjem delu države, ki bo povezala Beograd, Šumadijo in vzhod Srbije. Dolga bo 125 km, končali pa jo bodo do leta 2035. Vrednost pogodbe znaša 1,3 milijarde evrov, je sporočil srbski predsednik Aleksandar Vučić. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo dokaj sončno. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj Celzija. Po noči se bo zjasnilo. Jutri bo sončno in toplo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo. Pojavljati se bodo začele krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Nekaj jih bo nastalo tudi proti vzhodu države, kjer bo sicer še delno jasno. Ob 7. uri v Novi Gorici jasno 11, v Celju in v Črnomlju 8, v Kočevju 6, Kredarica pretežno jasno nič. V Cerkljah ob Krki in v Mariboru jasno pri 8, na Brniku pri 7. Portorož jasno 12, Ljubljani jasno pri 10, v Murski Soboti v Novem mestu pri 8, Slovengradcu pri 6, v Postojni pa pretežno oblačno in 9 stopinj Celzija. In v promet. Prometne nesreče. Zaradi prometne nesreče cesta Šentjur-Šmarje pri Jelšah zaprta pri Grobelju. Na glavni cesti Črnuče-Tomačevo je zaradi prometne nesreče zaprt en vozni pas proti Ljubljani. Zastoji na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico proti Mariboru in med Lukovico in Ljubljano, ter na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano. Zastoji tudi na cestah Mengeš-Trzin-Ljubljana in Medno-Ljubljana. In če vi opazite kakršnokoli posebnost, brezplačna telefonska številka Radia Sraka pripravljena za vaš klic 080-7199. To so bile novice na Radiu Sraka. 8 in 9 minut je ura. Dobro jutro!

0: Na sporedu so oglasi.
1: Domaših želučkih ne bo praznine z veseljem, poskrbi v gostilni Bučar v Šmihelu 14 v Novem mestu. Tam vsak dan med 9 in 14 uro strežejo odlične malice, vedno sveže in pripravljene z domačo skrbnostjo. Za naročila in dostavo preprosto pokličite 051 66 92 88. Gostilna Bučar, kjer dobra malica nikoli ne razočara. In kaj bomo jedli danes? Na prvem meniju cvrti oslič, krompirjeva solata, na drugem klobasice na žaru, džuveč in žar obloga in na tretjem pica šmehelka ali margerita. Poleg dnevne ponudbe vas čakajo tudi njihove stalne malice, sveži solatni krožniki, nekaj na žlico, tokrat okusni vampi ali pa klasike žara, piščančji in svinski zrezek po želji tudi po dunajsko. Za vse ljubitelje žara je tu še pleskavica. Za vegetarijance ocvrti sir s prilogo, za morske navdušence pa lignje na žaru ali ocvrti s krompirčkom in tatarsko omako. Seveda ne manjka tudi njihova bogata izbira pic, kar 13 različnih vrst. Še nekaj sladkega. Danes palačinke z marmelado ali čokolado. Vse to pa še, kaj so danes za vas pripravili v gostilni Bučar, Šmihel 14 v Novem mestu. Malice strežejo med 9 in 14 uro, lahko vam jih tudi dostavijo, le poklicati jih je treba. 051 66 92 88 in dober tek.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

urra za črno kroniko in danes je črna tišment, spet Aneda. Včeraj ob 11:29 se je na štajerski avtocesti med Lukovico in Krtino v smeri Ljubljane zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 36-letni motorist, so sporočili z generalne policijske uprave. Do prometne nesreče je prišlo zaradi neprilagojene hitrosti vožnje motorista, ki je izgubil nadzor nad vozilom, trčil zaščitno ograjo ter posledično padel. V trčenju se je motorist tako hudo poškodoval, da je na kraju umrl. Ja, zaradi prehitre vožnje, a je treba dirkat na cestah.

No, tako. Umrlo mlado življenje, včeraj na avtocesti motorist zaradi prevelike hitrosti. Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 151 prometnih nesreč, v katerih je, kot smo povedali, ena oseba umrla. 17 nesreč se je končalo z lahkimi poškodbami, ena pa s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 50 kršitev javnega reda in miru ter 55 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 36-krat posredovali na javnih

ter ena preprečitev uradnega dejanja oziroma napad na pooblaščeno osebo. In kaj pri nas? Jo, bombice so bile bombice. Včeraj, na primer, najprej 11 in 24 minut na Orešju pri Sevnici so sevniški gasilci zavarovali kraj pristanka helikopterja in nudili pomoč pri prenosu poškodovane osebe. 12 in 31 minut na cesti Bratstva in enotnosti v Metliki so delavci komunalnega podjetja pri izvajanju zemeljskih del naleteli na neznano, neeksplodirano ubojno sredstvo. Pripadnika državne enote za varstvo pred neeksplodirani ubojnimi sredstvi sta odstranila topovsko granato 65 mm in odtrgani del topovske granate 75 mm iz obdobja druge svetovne vojne italijanske izdelave. Nevarni najdbi sta bili odpeljani v skladišče. No, tudi popovdne od 12 minut čez 18 je na obrežju pri Brežicah občan pri čiščenju dvorišča naletel na neeksplodirano ubojno sredstvo. Pripadnika državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi sta odstranila ročno bombo iz obdobja druge svetovne vojne in jo do uničenja prepeljala v skladišče. Pri čiščenju dvorišča. Ta pa dolgo ni čistil dvorišča.

rubrika na današnji dan. 8:31. Vidimo, kukat, kaj smo izvedeli, kaj smo pozabili, bomo pa, ja, tudi izvedeli. Na primer, ne vem, če veste, na današnji dan, leta 1234, je koroški vojvoda Bernhard Spanheim na svoji fevdalni posesti v Kostanjevici ustanovil cisterijanski samostan Marijin studenec, Kostanjeviški grad, eno najbogatejših in največjih zemljiških posesti na tedanjem Kranjskem, ki je bil razpuščen leta 1786. Od srednjeveških stavb se je v samostanskem kompleksu ohranila cerkev Marijinega oznanjenja z gotsko notranjostjo ter baročnim pročeljem in stolpom. V 18. stoletju, ko so cerkev barokizirali, so dozidali tudi večji del samostanskega kompleksa z največjim arkadnim dvoriščem v Sloveniji. Samostan je bil med zadnjo vojno požgan, v 60. letih pa se je začela njegova intenzivna obnova. Od leta 1961 je tam stalna zbirka forme vive na prostem. Leta 1974 so v obnovljenih samostanskih prostorih odprli galerijo Božidarja Jakca. Življenje cisterijanskega samostana v Kostanjevici je v monografiji preučil zgodovinar in klasični filolog, akademik profesor dr. Jože Mlinarič. No, na današnji dan leta 1429 je zmaga francoske vojske nad Angleži končala obleganje Orleana v stoletni vojni. No, leta 1794 pa je bil v Parizu po ukazu revolucionarnega dvora francoski kemik Antoine Lavoisier, ustanovitelj sodobne kemije, usmrčen z giljotino. Včasih je bolje, če ne veš preveč. Leta 1828 se je ustanovitelj Rdečega križa in prejemnik prve Nobelove nagrade za mir rodil v Švici Henri Dunant. Leta 1881 se je v nemškem Rovtu pri Bohinjski Bistrici rodil čebelar Jan Strgar. V prvi polovici 20. stoletja je bil največji slovenski izvoznik čebel. Cele čebelje družine je pošiljal v svet originalnih kraničih, panjih z nepremičnim satjem, ki so jih v dobi trgovanja s čebelami razvili iz gorenskega kmečkega upanja. S pošiljkami v Avstralijo in na Japonsko je dosegel svetovni rekord v pošiljanju čebel na velike daljave. Udeleževal se je čebelarskih razstav doma in na tujem ter zelo pripomogel k uveljavitvi krajinske čebele v svetu.

No, 8. maja leta 1881 se je v nemškem Rovtu pri Bohinjski Bistrici rodil čebelar Jan Strgan. Koroški šolnik in narodni delavec Joško Tišler pa je leta 1926 na Dunajski univerzi doktoriral iz matematike in fizike. Že med študijem se je vključil v delo Slovenske krščansko-socialne zveze za Koroško in bil med soustanovitelji kluba koroških slovenskih akademikov na Dunaju. Leta 1937 pa je prevzel vodenje Slovenske prosvetne zveze. Poznaje so ga zaradi ostrega kritiziranja nacističnega zatiranja slovenskega narodnostnega in kulturnega delovanja kot profesorja kazensko prestavili. Med vojno je bil predsednik pokrajinskega odbora Osvobodilne fronte za slovensko Koroško, po njej pa predsednik Slovenske prosvetne zveze, ki je zahtevala ustanovitev slovenske gimnazije in učiteljišča ter slovenskih kmetijskih šol. Leta 1957 je postal ravnatelj na novo ustanovljene Zvezne gimnazije za Slovence v Celovcu. Joško Tišler se je rodil na današnji dan leta 1902 v Zablatah na Koroškem. Osmega maja leta 1980 je bil Josip Broz Tito, predsednik Socialistične federativne republike Jugoslavije, pokopan v Beogradu. Pogreba so se udeležili najvišji predstavniki iz več kot 120 držav. Pogreb so v živo prenašale televizijske postaje v več kot 40 državah. Med prelomne dogodke na poti k slovenski so osamosvojitvi in demokratizaciji sodi tudi veliko politično zborovanje na Ljubljanskem kongresnem trgu 8. maja 1989. Pesnik Tone Pavček je na njem prebral izjavo slovenske politične alternative oziroma na nastajajoče demokratične opozicije, imenovano Majniška deklaracija.

0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in odborani Marov. Prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. V službi domovine.
2: Pridružite se 13. pohodu po Slakovi poti. V soboto, 9. maja, se podajte na sproščen 7-kilometrski pohod po čudoviti Trški gori. Čakajo vas glasba, harmonika, dobra družba ter okusna malica in kosilo. Prijave pohodnikov od 8. ure naprej. Skupinski štart ob 9. uri pri kmetijski šoli Grm v Novem mestu. Ne zamudite dneva polnega tradicije, narave in veselja. Slakova pot vas kliče.
3: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na radiju Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje. Pokličite kadarkoli našo oglasno službo. 07 33 22 00 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radija Sraka.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in odborani Marov. Prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. V službi domovine.
4: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 00.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Mi smo skupina Lilo Žame
1: in vi poslušate
0: Radio Sraka.
2: Devet je ura na Radio Sraka, čas za dopoldanske novice. Domače novice. Zaradi asfaltiranja bo v Novem mestu danes od 16. ure do nedelje do 19. ure popolnoma zaprta Zajdlova cesta. Obvoz bo urejen skozi Ločno in Bršljin na relaciji Zajdlova cesta, Andrijaničeva cesta, Ljubljanska cesta, Zajdlova cesta in obratno, so sporočili z mestne občine Novo mesto. Po zaključku asfaltiranja bo znova uvedena delna enosmerna zapora ceste, promet bo tako znova potekal iz smeri centra mesta proti Mačkovcu, medtem ko vožnja v smeri proti mestnemu jedru ne bo mogoča. Bo pa omogočen prehod za pešce in kolesarje. Upočastitev sobotnega mestnega praznika bo danes na Ljubljanskem gradu potekala slavnostna seja Ljubljanskega mestnega sveta, na kateri bo župan Zoran Janković podelil občinska priznanja in nagrade. Ob tem bo sporočil tudi svojo odločitev, ali bo znova kandidiral za župana. Popoldne bo kandidaturo predstavil še predsednik Piratov Jasmin Feratović. Usklajena izhodišča za koalicijsko pogodbo ne omenjajo slovenskega kmeta, čeprav si ta nedvomno zasluži svoje mesto v njih, opozarjajo v sindikatu kmetov Slovenije. Prihajajočo koalicijo v sestavi SDS, Nove Slovenije, SLS in Fokus ter demokratov opozarjajo, da kmetje niso samo njihovi volivci, zato naj pokaže, da ceni njihovo delo in da nanje ni pozabila. Maribor bo od danes do konca tedna po 8 letih znova gostil štajerski sejem, ki se tokrat seli na hipodrom v Kamnici. Sejem je osredotočen na kmetijstvo, urejanje doma in turizem. Organizatori pa želijo s 3-dnevnim dogodkom, ki je za obiskovalce brezplačen, povezati lokalno gospodarstvo. No, na povabilo se je odzvalo skoraj 150 razstavljavcev. Na tuje. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj na svojem omrežju Truth Social sporočil, da ima Evropska unija do 4. julija čas, da začne izvajati trgovinski sporazum z Združenimi državami Amerike, sicer bo povišal carine na precej višjo raven. Odločitev je utemeljil z navedbo, da Evropska unija ne uresničuje trgovinskega sporazuma. Ameriški mediji pa poročajo, da je odločitev sprejel zato, ker ga je nemški kancler Friedrich Merz razjezil z izjavo, da vojna z Iranom ponižuje Združene države Amerike. Zaupno poročilo ameriške obveščevalne agencije CIA, ki ga je včeraj prvi razkril Washington Post, kaže, da je Iran ohranil 70% svojih predvojnih zalog raketnih izstrelkov, ter da lahko brez večjih težav zdrži še najmanj 3 do 4 mesece ameriške blokade. Ameriški predsednik Donald Trump, ki že več tednov zagotavlja, da so v napadih v Iranu uničili vse, kar je bilo treba uničiti, se na objavo še ni odzval. Ameriško sodišče za mednarodno trgovino je 10% splošne carine na ves uvoz v Združene države Amerike, ki jih je uvedel ameriški predsednik Donald Trump, včeraj razglasilo za nezakonite, poročajo ameriški mediji. Pričakuje se, da bo vlada vložila pritožbo zoper četrtkovo sodbo. Trump pa je v odzivu novinarjem včeraj zvečer povedal, da bo pač uvedel druge carine. Pri sodiščih me nič ne preseneča. Nič me ne preseneča, zato vedno ravnamo drugače. Dobimo eno odločbo in ravnamo drugače, je dejal. No, tudi nas Trump ne preseneča. Ruska vojska je od polnoči po lokalnem času, ko je v veljavo stopila njena enostranska prekinitev ognja, poročala o več ukrajinskih napadih z droni. Skupna je zračna obramba od polnoči po navedbah Moskve sestrelila več kot 260 dronov. O morebitni škodi ali žrtvah za zdaj ne poročajo. Ameriške in iranske sile so se v Hormuški ožini obstreljevale. Vendar pa je ameriški predsednik Donald Trump televiziji ABC povedal, da je šlo le za ljubezensko trepljanje in premirje še vedno velja. Obe državi druga drugo obtožujeta, kdo je prvi odprl ogenj. Trump je najprej na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil, da so Irancem povzročili veliko škode in grozil z še bolj nasilnimi napadi, če Iran ne sprejme mirovnega dogovora. Srbija je s kitajskim podjetjem Shandong včeraj podpisala pogodbo za gradnjo hitre ceste v osrednjem delu države, ki bo povezala Beograd, Šumadijo in vzhod Srbije. Dolga stop bo 125 km, končali pa jo bodo do leta 2035. Vrednost pogodbe znaša 1,3 milijarde evrov, je sporočil srbski predsednik Aleksandar Vučić. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo dokaj sončno. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 19 do 24 stopinj Celzija. Po noči se bo zjasnilo. Jutri bo sončno in toplo, popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo. Pojavljati se bodo začele krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Nekaj jih bo lahko nastalo tudi proti vzhodu države, kjer bo sicer še delno jasno. Vreme po Sloveniji ob 8, v Novi Gorici jasno 13, v Celju pretežno jasno pri 11, v Črnomlju pri 10, Kočevje 7 stopinj. Na Kredarica pretežno jasno nič. Pretežno jasno 11 stopinj, Cerkljah ob Krki in v Mariboru, na Brniku delno oblačno 10. Pretežno jasno pri 14 v Portorožu, v Ljubljani zmerno oblačno 11 stopinj, enako v Postojni, v Murski Soboti in Novem mestu jasno pri 11, enako v Slovenj Gradcu. Na ceste. Poka, zaradi prometne nesreče zaprta glavna cesta Ljubljana-Kočevje na Turjaku. Na cesta Šentjur-Šmarje pri Jelšah zaradi prometne nesreče zaprta pri Grobeljnem. Na glavni cesti Črnuče-Tomačevo je zaprt en vozni pas proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Na Vipavski hitri cesti je uviran promet pri Šempasu v obe smeri zaradi srne na vozišču. Zastoj na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico proti Mariboru in med Lukovico in Ljubljano. Na Primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano ter na cestah Mengeš-Trzin Ljubljana in Medno Ljubljana. Če vi opazite še kaj, brezplačno. Nič 80 71 99. To so bile dopoldanske novice na radiju Sraka frekvence 94,6 MHz. 9:09 je bila ravnokar ura.

In še opozorilo za veljake eminentne, za tiste sluzaste, nezdravo, prepotentne, ki se rinejo navzgor, divji kot zverine, ker sršene imajo v gatah ali pa kupe pajčevine.

0: 29 minut je ura v današnjem petku na valovih Radija Sraka. Imamo za vas prijetno presenečenje in to je zopet klepet. O čem? Ja, o reviji Vzajemnost. Išla je majska Vzajemnost, priljubljena revija za starejše, ki je tokrat priložena še posebna priloga, ko ne zmoremo sami. Kaj prinaša nova številka? Bomo izvedeli iz prve roke. Z nami je zopet odgovorna urednica revije Vzajemnost, gospa Jožica Dornič. Gospa Jožica, dobrodošli spet v studiju Radija Sraka.
1: Dober dan. In en lep dan, zunaj se že kaže, nekaj bomo pa še mi pridali, ko bomo povedali, kaj se prinaša naša revija, kaj ne.
0: Prepričan sem, da je gospa Jožica ponosna na novo številko, tako zelo je nasmejana, da je prav gotovo zadovoljna. No, še nam razkrite razlog vašega zadovoljstva.
1: Ja, zagotovo sem ponosna na to, kako majhna ekipa pripravi tako bogato revijo z veliko koristnimi nasveti. Tokrat pa še posebej, ker smo pripravili še posebno prilogo, ko ne zmoremo sami in bo v pomoč vsem tistim, ki negujejo doma svojce, pa tudi sicer, ker so notri objavljene tudi novice in informacije, kaj nam pripada, da si ljudje lahko pogledajo in preverijo in potem to tudi zahtevajo. Seveda pa tudi že v reviji imamo veliko, veliko takih aktualnih tem in morda kar začnem, ali poznate oziroma ali znate prepoznati prevaro na spletu, no če je bila pred leti še naša največja skrb, da nam iz torbic seveda ne ukradejo denarnice z dokumenti in kreditnimi karticami, pa smo danes se pogosteje priča krajem denarja prek spleta. No in slovenska policija je lani prejela več kot 2500 prijav spletnih prevar. Skupna škoda, ki naj bi jo utrpeli oškodovanci, pa je znašala več kot 40 milijonov evrov. Ja. Kako se izogniti prevari in na kaj treba biti pozoren, da ne pademo v kremplje? Iznajdljivih goljufov boste lahko prebrali v tokratni reviji. Pišemo pa tudi o tako imenovani vnukovi prevari, ki se je iz tujine že preselila tudi k nam. Toliko o tem, sicer pa ali veste, zakaj danes potrebujemo sindikate, bolj kot kadarkoli prej? Predsednica sindikata upokojencev Slovenije, Francka Četković, je v pogovoru za Vzajemnost poudarila, da se je treba za pravice vedno znova boriti, tudi za tiste, ki že obstajajo.

0: delavnico boste izvedeli o majski vzajemnosti, ki je preložena tudi posebna priloga, ko ne zmoremo več sami, kot sem omenila. In gre pravzaprav na to vižo. Vsi si želimo, da bi bili tudi v starosti, da bi živeli doma, v okolju, ki smo ga vajeni in na katero nas vežejo številni spomini in da bi bili blizu domači. Zato, če je le mogoče, je domača oskrba najboljša oskrba. V prilogi smo zbrali predloge in nasvete, kako uredimo varno bivalno okolje, ter poskrbimo za oskrbo, ko jo potrebujemo sami ali pa pomagamo bližnjemu. Veliko lahko naredimo že, če uredimo prostore tako, da ni nevarnosti za padce. Pomagamo si tudi s pripomočki sodobne tehnologije in storitvami zunanjih služb. Dobro pa je vedeti, katere pravice nam pripadajo in kako jih uveljavljamo. Bolezen družino prinese posebne izzive, zato so posebej dobrodošli preizkušeni nasveti strokovnjakov, kako se sporazumevamo z osebo z demenco in jo vključujemo v vsakdanje življenje, ter kako si olajšamo nego starejšega oziroma bolnega svojca.
1: Da, dobrodošli so tudi tisti, ki nam vse to povedo po domače in z domačimi besedami, da razumemo, za kaj gre. No, še bomo izvedeli o drugih zanimivih temah, ki jih prinaša majska vzajemnost po glasbenem predahu, seveda.
2: Poslušali ste Minute za marketing.
1: Nismo jih, ampak jih bomo, zakaj? Ker vzajemnost izhaja vsak mesec. Ni v prosti prodaji, prejemajo jo le naročniki. Vsi, ki bi jo radi spoznali, le pokličite. Dobili boste brezplačni ogledni izvod. Poklicati treba telefonsko številko 01 530 78 44, 01 530 78 44. Na to številko se lahko seveda tudi naročite. Polletna naročnina je skromnih 18 evrov.
2: Poslušali ste Minute za marketing.

0: smo že nazaj pri pogovoru z odgovorno urednico revije Vzajemno z gospo Jožico Dorniš. Veliko nam je povedala revija danes v dveh izvodih tudi za prilogo. Kaj še prinaša revija, gospa Jožica?
1: Ja, še veliko drugih koristnih nasvetov, tudi na tole prelepo skladbo se veže ena tema, in sicer v reviji boste lahko našli predloge, katere rože naših babic dobro uspevajo na balkonih in vrtu. In tudi na ta način bomo ohranjali spomin na babice, mame in tako naprej, kot pravi ta pesem, ne?
0: In ohranjali tradicijo. To je
1: tako, in to so lepe rože, so že vedele, zakaj jih imajo in zakaj so jih sadile. Tako, seveda še v drugih temah, ali ste že slišali za polžev sadek? Gluhost in naglušnost je po oceni Svetovne zdravstvene organizacije ena najtežjih invalidnosti in pogosto prevladuje mnenje, da je naglušnost običajna spremljevalka starosti, kar ni res, in da je edina rešitev slušni aparat. Na srečo obstajajo tudi druge možnosti, kot je vstavitev polževega vsadka. Strokovnjaki so ga razvili kot pripomoček za gluhe osebe in osebe s težko naglušnostjo, ki jim slušni aparat ne pomagajo. Kako deluje in za koga je primeren, boste lahko prebrali v Vzajemnosti. Ali veste, zakaj moramo pri jemanju zdravil dosledno upoštevati navodila? Strokovnjaki pravijo, da je neustrezno jemanje zdravil pogostejše, kot si mislijo. Mnogi posamezniki vsak dan jemljajo veliko različnih zdravil, tudi 10 ali več. Med njimi so zdravila za zniževanje krvnega tlaka, holesterola in sladkorja, zdravila za srce, sredstva za redčenje krvi, protibolečinska zdravila, zdravila proti tesnobi, zvečer pa še uspavala. Kombiniranje zdravil je lahko nevarno, zlasti če bolniki poleg njih jemljajo še številna prehranska dopolnila, je za Vzajemnost povedala specialistka lekarniške farmacije. Če bi se radi prepričali, ali zdravila pravilno uporabljate oziroma imate kakršnokoli drugo vprašanje glede zdravil, preverite, v kateri od lekarn v vaši bližini izvajajo storitev pregleda uporabe zdravil in se dogovorite za termin. Tako imenovana brezšivna skrb je sodobna lekarniška storitev, ki se v Sloveniji od leta 23 izvaja kot pravica iz zdravstvenega zavarovanja. Več o varni rabi zdravil, njihovem shranjevanju in tudi o osebni kartici zdravil preberite v reviji. Sonce je vse močnejše. Ali veste, kako pripravimo kožo na poletje tudi s primerno hrano? V reviji boste našli nekaj receptov za jedi, ki dobro vplivajo na naš vid in kožo, pa tudi recepte za več cinka v hrani, ki nam ga spomladi primankuje, na kar opozarjajo bele pike na nohtih, groba koža in pogosti ekcemi in srbečica ali če se vam rane slabše celijo ter izgubljate okus in vonj. V reviji boste lahko našli tudi predloge za še druge nasvete, čaka pa vas še veliko drugega zanimivega branja, na primer življenjske zgodbe. Predstavljamo pevko in avtorico skladb Ivico Vergan iz zasedbe Primorski fantje, potem nekdanjo priljubljeno televizijsko voditeljico Melanijo Šter in družino Kramberger, iz katere izhaja znani Ivan, dobri človek iz Negove. Vendar so zanimive tudi zgodbe ostalih članov te velike družine. Vabljeni k prebiranju Vzajemnosti, kjer še vedno najdete tudi male oglase, kot smo jih poznali v tiskanih medijih včasih. Vse dobro in lepo pomlačili.
0: Gospa Jožica Dorniš, najlepša hvala za tako izčrpno in slikovito predstavitev majske Vzajemnosti. Hvala lepa vsej ekipi, ki ste rekli, na katero ste ponosni, tako malo številna in tako prekrasen izdelek, kot je na primer ta mesečna revija. Veliko uspeha tudi vam v prihodnje, pa kmalo spet na svidenje v studiju Radija Sraka.
1: Hvala, na svidenje.
2: Na vrsti so minute za marketing.
0: V vzajemnost izhaja vsak mesec. Ni v prosti prodaji, ne morete jih kupiti v trgovini, v trafiki, prejemajo jo le naročniki. Če bi jo radi spoznali, si jo ogledali, pokličite, dobili boste brezplačni ogledni izvod. Telefonska številka 01 530 78 44. 01 530 78 44. Na to številko se lahko tudi naročite. Poletna naročnina je 18 evrov. Vsi, ki se boste danes naročili na revijo, boste prejeli še krpico za očala. In še namig, vzajemnost lahko tudi podarite. Obdarjenca bo razveselila vsak mesec posebej.
2: Poslušali ste Minute za marketing.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
2: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 000 evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 000 evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
3: Za vse, ki ne utegnete pripeljati odpadnih materialov med tednom, bo v soboto 16. maja med 7. in 14. uro odprt Dinosov zbirni center Novo mesto, med 7. in 13. pa Brežice.
4: Japonske toplotne črpalke, tihe, varčne, zanesljive. Pripravljene ponudbe z montažo na telesat.si.
5: Moji videzi, tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Odeja v Odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Oddaja Naš vsakdanjik na valovih Radija Sraka in danes domača tema, bi lahko rekli temi, o kateri bomo danes govorili. In to je dobrodelni kolesarski projekt Dobrodelno okrog Slovenije. DOS so mu rekli skratico in prireditve ne bi bilo brez Damija Zupija, idejnega vodja in obraza projekta. Gospod Dami, dobrodošli spet na valovih Radija Sraka.
2: Ja, lepo pozdravljeni, vedno z veseljem se odzovem in prav z veseljem sem čakal tale najin razgovor, pa da malo pocartava, pa mačken pojasnima stvari vašim poslušalcem. Hvala lepa.
1: Bova veliko spregovorila. DOS, dobrodelni kolesarski projekt. Opišite nam malo svojimi besedami.
2: Ja, DOS, dobrodelno okoli Slovenije, je tradicionalni dogodek, ki se vsako leto odvija v mesecu maju, kjer jaz in še 27 kolesarjev s cestnimi kolesi v petih dnevih odpeljemo pot okoli celotne Slovenije. Ni pa to kakršnakoli pot, to je pot, naša srčna karavana, kjerkoli se ustavimo, tam podarimo vsaj eno kolo, na naše sprejeme pridejo otroci, pridejo turistična društva, pridejo lokalni posamezniki in mi podarjamo kolesa, bidone, širimo dobro voljo in energijo in hkrati tudi vsem tistim kolesarjem, ki se nam pridružijo, pokažemo, v kako lepi državici in deželici živimo.
1: Dobrodelno okoli Slovenije, kateri če že letos?
2: Letošnja izvedba je že sedma. Ne vprašajte, zelo hitro se leta obračajo. Mi smo v sedmih letih pridobili ogromno izkušenj. Na naši poti smo srečali veliko srčnih ljudi, tako na strani občin oziroma županov ali pa pokroviteljev, ki srčno podpirajo ta projekt, kot tudi na strani kolesarjev. Ne nazadnje, naša karavana letos samo šteje udeležence iz sedmih držav. Polovička nas je Slovencev, polovička je pa, kot rečeno, iz Švice, iz normalno Slovenije, Hrvaške, pa potem iz Poljske, Madžarske in tako dalje. Ampak največ dobrobit vsega tega je to, da mi letos znova podarjamo kolesa. Do sedaj nam jih je uspelo podariti že 220 in zelo vesel sem, da to številko vsako leto tako zelo lepo tudi z vašo pomočjo nagrajujemo in nadgrajujemo.
1: Dami, kako in zakaj se je vse skupaj sploh začelo pred 11 leti?
2: Enostavno, jaz sem dokaj nov v cestnem kolesarstvu, nasplošno dokaj nov v športu. Ko sem jaz bil toliko pripravljen, da bi mogoče lahko že odpeljal, včasih je bil tekmovalni dost, tekmovalo se pravi vsedo se na kolo in se peljal in dokler je šlo, ne. Ko sem jaz bil na tem novoj pripravljenosti, sem želel iti na tekmovanje, ampak ta dost takrat se ni več organiziral kot tekmovalni. In sem se potem odločil, da bom povabil k sodelovanju, da se mi pridruži nekajkratni zmagovalec tekmovalnega DOS-a, moj dober prijatelj Lojz Poglavec. In tako sva leta 2020 odpeljala DOS prvič sama dva v komadu, 54 ur sva potrebovala z eno uro samo postanka. Jaz sem hkrati izkoristil to, da sem malo svoje sledilce obvestil o tem, da grem na pot, pa če se kdorkoli bi želel pridružiti, naj se pridruži. In kar naenkrat se nas je nabrala skupinca 20-30 kolesarjev, ampak v tej skupinci sem jaz slišal komentarje tipa, mi smo vsi tako preslikeni dami kot si ti, ne? Eni bi po noč raje spali, kot pa vozili kolone, pa bi potem užival v lepih pogledih naše prelepe Slovenije samo čez dan, ne. In to je botrovalo potem temu, da smo takoj naslednje leto se odločili v našem kolesarskem društvu, da bomo dost teh dobrih tisoč in nekaj kilometrov razdelili lepo na pet etap. v poprečju 200 na dan, še zmeri to ni mačji kašelj, je velika osebna zmaga marsikaterega posameznika, ampak je pa lažje, ne, da se telo vsaj tistih nekaj urc regenerira, pa da gremo drugi dan ponovno zbrani, kolikor tok spočiti, ne, pa veseli na našo pot okoli Slovenije.
1: Vse je razumljivo, dobrodelno okoli Slovenije pomeni prireditev ne samo za kolesarje, ampak vse tiste, ki vas med potjo vzpodbujajo v krajih, kjer se ustavite, in je mnogo bolj priročno, če se ustavite po dnevi, kaj ne da?
2: Jaz takoj že zdaj pozivam vaše poslušalke, pa seveda tudi poslušalke, ker imamo tudi letos kar močno zasedbo 5 deklet, ki bo z nami kolesarila, da se nam bodi si pridružijo na naši poti po Sloveniji, bodi si z nami odpeljejo mogoče nekaj kilometrov, ali pa recimo pridejo na sprejeme, pa nam, ne vem, nas pozdravijo, stisnejo roko, mogoče jim podarimo kakšen bidon ali pa majčko, ker DOS je že res, da vozi vsako leto omejeno število ljudi, ampak omejeno število ljudi je samo za tiste, katerim jaz omogočim, da vozi vseh 5 dni. Tisti, ki pa bojo prišli podpreti določeno etapo ali pa en del etape, so pa več kot dobrodošli, in to lahko storite najprej na način, da grete na našo spletno stran, ki sliši na ime www.dos.si, se pravi dobrodelno kot Slovenije, dos.si. Gor imate točno po dnevih razdeljeno, kje se tisti dan nahajamo, kje imamo predvidene postanke. Na naši spletni strani boste imeli uživo sledenje, tako da boste z enim klikom točno videli, kje se nahajamo, in pozivam vas, pridite, odpeljte z nami, lušno bo, in verjamte, da za marsikoga zelo, zelo srčno ter nepozabno.
1: Prepričani smo, kot že toliko krat doslej. Dami kratek glasbeno-kolesarski predah, potem pa s pogovorom nadaljujeva.

0: slovenski kolesari pesmica ravno prava za obdanašnji pogovoru. Dobrodelno okoli Slovenije, z nami idejni vodja in obraz projekta, gospod Damir Zupi. Veliko smo izvedeli, da mi je lahko malo predstaviva letošnjo karavano med 11. in 15. majem poteka menda.
1: Ja, tako pa smo dejali, letošnji dost štarta 11. maja iz Velenja, dela krog v smeri Uringa Kazavca v 5 zaporednih etapih in se prav tako zaključi, sklene ta krog v Velenju na jezeru Vista, kjer bomo tudi del dogodka, kjer bodo harmonikaši podirali svetovni rekord oziroma 24-urno igranje harmonike, ki šteje za Guinnessovo knjigo rekordov. Tako da vabljeni, tam bo en tak prijeten, prisrčen dogodek in seveda en pikico na i bomo dodali tudi mi. Če se pa vrneva na samo kolesarstvo, mogoče za vaše poslušalce, lokalno najbolj obarvani etapi 2-3, druga etapa se zaključi v Novem mestu v torek v popovdanskih urah in se potem nadaljuje v sredo zjutraj, mislim, do 7.30 dalje iz glavnega trga, pa vse proti Ankaranu, kjer se po 220 km zaključi ta tako imenovana tretja etapa. Ta etapa bo nekaj posebnega, predvsem zaradi tega, ker imamo na eni od lokacij, pa naj to še ostane skrivnost, oziroma pete na našo spletno stran, pa vidite po časovnici, na enem od sprejemov pričakujemo več kot 600 otrok. Se pravi, teh 600 otrok bo iz strani DOS-a oziroma iz strani Dobrodelno okrog Slovenije prejelo poleg vseh dobrot tudi eno prav posebno darilo in sicer v letošnjem letu smo v samo založbi izdali slikanico Mala navodila za velike kolesarje. V njej smo pa s pomočjo akademske slikarke ilustrirali 10 najbolj pomembnih navodil za kolesarje, kako biti siguren v prometu, kako se obnašati tako, da bo vse v najlepšem redu. So pa to tudi navodila, ki jih premalokrat spoštujemo mi odrasle osebe, pa sem prepričan, da bo teh 600 otrok mogoče to našo slikanico pokazali komu od staršev, pa bomo mogoče še kakšnega starša obrnili na bolje, če se malo pohecam.
0: Zelo lepo, zelo krasna gesta. Konec koncev, dami, to ni majhen projekt. Koliko in kdo vse sodeluje? Vemo, da ste idejni vodja, da ste na čelu projekta, ampak kar veliko ljudi vam mora pomagati, da vse izpeljete tako, kot je treba.
1: Mislim, dejstvo je, da osebno katerikoli za projekta se lotim, grem v njega 110%. Je pa tudi res, da je vizija našega kolesarskega društva dost bila, da projekt na katerem nivoju je dost sedajle, je bil plan, da to recimo naredimo v 10+ letih. Mi smo že praktično od tretje edicije dalje zelo prepoznavni, učinkoviti ter za marsikoga inspiracija. Če se pa vrnemo na to, ja, je že res, da sem jaz na koncu tisti, ki reče, da dost je pa letos ponovno in realiziran in se pripravila že naslednja edicija, ampak vedeti morate, da za realizacijo DOS-a v ozadju stoji več kot 25 oseb. Skozi celo leto se vrstijo razno razni sestanki in tako naprej. Od meseca oktobra, ravno danes smo z našo PR službo malo analizirali zadevice, malo statistike. Od meseca oktobra pa do danes je bilo samo telefonskih razgovorov za 16 dni. Se pa v 16 dni bi lahko samo midva govorila, toliko je bilo teh telefonskih razgovorov. Samo zato, da bomo od 11. do 15. maja probali zadevico izpeljati, tako ko se naša mala Slovenija oziroma naši kolesari ali pa otroci najbolj zaslužijo. Preko 6000 mailov smo napisali, kot rečeno, velika mašinerija stoji tukaj zadaj vse. Ne nazadnje tudi, ko gremo na pot, je zelo pomembno, da je teh 28 kolesarjev, ki bojo odpeljali vseh 5 etap, plus vsi tisti, ki se nam bojo pridružili, da so na sami cesti varni, opazni in varovani, tako da našo karavano spremljajo tudi vsaj dva oziroma trije motoristi, ki so pred vsako skupino in trasirajo pot, potem vsaka skupina ima svoje spremljevalno vozilo zadaj z vsemi stvarmi, ki jih kolesari potrebujejo in kaj je najbolj pomembno z vso signalizacijo, tako da smo vidni, opazni pa varni, potem imamo lastnega fotografa, potem imamo svojo PR službo, ki skrbi, da smo pravilno predstavljeni in pričakani na naših sprejemih. Imamo profesionalno animacijo za otroke, tako da mi, ko pridemo, imamo prav en takšen program izdelan, kjer se malo animira otroke in seveda prijetno skoristi na koncu podari kolo in izpelje celoten protokol. Tako da, ja, zasedba je pestra, številčna in če pokoristim to priložnost, vse to ne bi bilo možno brez naše energije, ki jo imamo zaenkrat, hvala Bogu, še v neizmernih količinah, če pa ne bi imeli tudi prijatelje v dogodka, ki to podpirajo, bodi si vasice, mesta, turistična društva, ne nazadnje smo že na nivoju, ko nas občine same kličejo in želijo, da drugo leto trasiramo na način, da se pri njih ustavimo.

0: In lepo, da ste našli toliko organizacij in posameznikov, ki so pripravljeni finančno podpreti ta dobrodelni projekt.
1: A vedeti morate eno stvar, ne, da jaz z mojo ekipo tako zelo živimo dos, mi ga živimo praktično 365 dni, zdaj še skupaj, zato so naše slike, ki smo jo izdelali, tako da in vsi resno živimo projekt in jaz mislim, da ta žar, ki ga izsevamo, tudi botruje v tem, da je potem mogoče malo lažje kot sicer pridobiti resne pokrovitelje, ki želijo biti zraven in ki cenijo to, kar počnemo za naše otroke ter za našo skupnost.
0: Tako lepo ste povedali, dami, da se bo prilegla še ena pesmica. Kaj, evo ga, Alpski kvintet s kolesi na potep. Za vse tiste, ki se vam bodo na Dosu tudi letos s kolesi pridružili za kakšen kilometer.

0: Ja, vsak dan bi lahko šli s kolesi na potep, kolesari to počnejo skoraj vsak dan. No, dobrodelno okrog Slovenije pa vsako leto enkrat več kot 1000 kilometrov. Ideni vodja Dami Zupi danes z nami na telefonski zvezi vdaji naš vsakdanjik na valovih Radija Sraka. Dami, tudi v prihodnje bo ostalo tako ali pa, bi lahko rekli, še v večjem obsegu. Kakšni so načrti?
1: Ko poslušam vaš glasbeni zbor, sem ravno kar prišel na idejo, da pa mogoče boste pa vi zraven šli kot uradni povezovalec, pa kot tisti, ki bo zbiral glasbo, ker to pa res dvigne energijo in to je tisto, kar nas mogoče še za otenek više lahko povzdigne drugo leto.
0: Z veseljem, seveda, kaj da ne, poglejte, Slovenija je tako majhna, da če si privoščiš avtomobil, si prehitro naokoli in še posebej, če si voznik razen ceste in semaforju, ne vidiš skoraj nič drugega. Kolo ti da čisto drugačno perspektivo.
1: Dragi,

0: draga, draga radio sraka, sreča je v majhnih stvarih. Tako ko mogoče mene razveseli, ko vidim enega otroka, ko se nasmeji, tako ko mogoče vas razveseli, ko ne vem, nekdo komentira, da imate super program, je treba v življenju biti zadovoljen z majhnimi stvarmi. In to potem rezultira v temu, da smo in bolj sproščeni in da smo bolj srčni in da smo na koncu bolj povezani. In najboljši primer je ravno to, takšna sinergija, ki jo tudi vi s svojim programom sijete med, med vse nas in tukaj imate tudi vi zaslugo, posledično, da, da smo tudi mi z DOS-om tako predpoznavni. Tako da najlepša hvala Radio Sraka.
1: Lepo ste povedali, dami, in na kaj smo... Kar sploh ni rečeno, kaj ne, da, da majhne stvari dajejo majhne rezultate. Včasih celo večje rezultate kot velike in megalomansko zastavljene stvari, je tako?
0: Pozivam vse poslušalce vašega radija, da ta mehen kamenček v naš mozaik dodajo tudi sami in nas pridejo pozdraviti v Velenje ali na start, ali v Novo mesto na sprejem, ali v Ribnici. V Ribnici imamo zelo lep sprejem vsako leto. Ponovno vas pozivam, preverite našo spletno stran dos.si, gor imate vse informacije, ki jih potrebujete, če pa je še mogoče kaj dodatnega, imate pa gor tudi navedeno eno telefonsko številko, številko od naše PR ekipe in vam bodo z veseljem odgovorili na kakršnokoli vprašanje. Pridite, kar bo res lušno.
1: Dami, 220 koles ste že podarili do sedaj dobrodelno okoli Slovenije. Kako lahko tudi običajni ljudje vam pomagajo ali pa prispevajo kaj?
0: Največja podpora je to, da ste nas do sedaj že prepoznali kot projekt, ki je zaslužen vaše pozornosti. Ne nazadnje v tem kaosu ne bi mogli preživeti, če nismo res kvalitetni teh 7 let. Seveda pa še vedno lahko pomagate, nažalost je otrok, ki želijo ali pa ki so upravičeni do teh koles preveč, da bi lahko vse mi pokrili z našim dogodkom in lahko naredite eno simbolično gesto in sicer vzamete v roko mobilni telefon in napišete sporočilo za kolo 5, se pravi za kolo 5 skupaj in pošljate na 1919 in tako prispevate simboličnih 5 evrov za nakup koles za otroke in socialno ogrožene družine.
1: Dobro, ste slišali, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, za kolo 5, brez presledkov, na 1919 in dami neprecenljivi trenutki, kaj ne da, ko presenečenemu malčku izročite v roke kolo, ta je pa, to je pa zdaj tvoje.
0: Ne, zgodbe so tako navzven, je to vse srčno, ampak veste, zatem za vsakim od posameznikov, ki prejme to kole, kolo, je, je kar ena realno tragična zgodba. No. Jaz imam v pogled vse to in vam moram povedati, da so stvari, ki so nepredstavljive in so stvari, ki se nikoli ne bi smele dogajati, pa nažalost vse, no. In tukaj jaz vidim svoje poslanstvo z našo ekipo, da pa mogoče en delček te krivice popravimo, ali pa da bom rekel, da en delček stvari premaknemo na bolje z tako gesto, kot da, da omogočimo nakup ene osnovne dobrine, ki za otroka res ne bi smela biti pod vprašanjem in to je otroško kolo.
1: Dami, ali se da projekt DOS razširiti ali pa nadgraditi? Ste razmišljali o tem?
0: Osebno mislim, da je, če vključimo vse, ki snujejo ta projekt v Sloveniji, projekt na zelo, zelo visokem nivoju in da nekih drastičnih sprememb ni potrebno uvajati. Vidimo pa priložnost v tem, da lahko DOS organiziramo naše kolesarsko društvo, recimo tudi mogoče v kakšni drugi državi. In v ta namen smo zdaj do sedaj že dvakrat pilotno izpeljali do Srbija, dobrotvorno oko Srbije, kjer je pa stanje glede otroških koles in sociale še toliko slabše. Odzivi pa vsaj tako dobri, če ne celo boljši kot v Sloveniji. Tam je podobna zgodba, mi bi to želeli nadgraditi, pa razgraditi po večjih segmentih, ampak vseeno, no, bom rekel, ne nazadnje, to zelo veliko energije pa časa nam jemlje, prioriteta je pa seveda do Slovenija.
1: In dami, ko vas poslušajo zdajle, ko naju poslušajo mladi, ko vas spremljajo vaše delo, delo DOS-a, in se jim fajn zdi, pa tudi njim pade kakšna takšna ideja o organiziranju podobnih stvari. Bi jim dali nasvet?
0: Ja, bi dal. Ne more biti vsak Pogačar, ne more biti vsak Roglič, ne more biti vsak najboljši na svetu. Ampak vsak je pa lahko svoja najboljša verzija, pa vsak lahko pomaga po svojih najboljših močeh. Bodi si na način, da organizira kakšen dogodek, vezan na to tematiko, ali pa na način, da se nam pridruži. Tako da ni potrebno, kot rečeno, ni potrebno vedno zmagovati, važno je pa, da se deluješ, pa da si konsistenten.
1: Lepo ste povedali. Ob koncu najnega pogovora, dami Zupi, najprej vam čestitke za idejo, ki ste jo pričeli udejanjati. Čestitke za vse delo, kar ste ga do sedaj opravili, in seveda čestitke in hvala tudi vsem vašim sodelavcem, vsem, ki vam pomagajo, vašim prijateljem, športnikom, vašim sokolesarjem. Naj vam energija nikoli ne usahne.
0: Najlepša hvala za lepe želje pa besede. Hkrati ga zahvala, kot rečeno, med drugim tudi vam. Bi pa še enkrat pozval vaše poslušalce, da se nam pridružijo, bodi si na sprejemih, bodi si na kolesu, in obljubim, da bomo tudi po zaključenem DOS-u, bom osebno prišel do vas v studio, malo pokomentiral, pa postil tudi neki nagrad za vaše poslušalce.
1: Krasno. Evo, že tri dnevi manjkajo do začetka. Naj bo vse tako, kot mora biti, želim, in tako je, da se srečava v studiju Radija Sraka, da boste nasmejani, srečni in polni pričakovanja za DOS prihodnje leto.
0: Hvala za lepe želje, pa dobrodošli in se vidimo na terenu.
1: Dami, hvala lepa, srečno.
0: Srečno, hvala lepa.
1: Tako, torej, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, karavana DOS med 11. in 15. majem, 5 dni, 5 etap, lahko si na spletu ogledate, kot vse bo potekala. Prva etapa 11. maja Velenje Murska Sobota, druga etapa 12. maja Murska Sobota Novo mesto, tretja etapa 13. maja Novo mesto Ankaran, četrta etapa 14. maja Ankaran Žirovnica in zadnja peta etapa 15. maja Žirovnica Velenje. Vse boste izvedeli na spletu, kje jih lahko vidite, kje bodo zaključne prireditve in kje lahko z njimi in kdaj seveda tudi malo pokolesarite. Še eno kolesarsko, pa dejmo!

0: Na sporedu so oglasi.
1: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
2: Ne zamudite današnje svetovalne oddaje ob 11:30 ter odkrite, kako obdržati porožno telo. Prisluhnite.
3: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 €. Škoda Kamiq Edition. Prestopite pravi prag. Obiščite Avtoslag, Novo mesto.
4: Škoda.
5: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in odborani Marov. Prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. V službi domovine.
6: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
7: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
6: Kaj tahografe? Te pa njema mija Passata.
8: Vredo je.
9: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
10: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden, zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 € na mesec. Zavarovalnica Triglav.
11: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

11. ura, prisluhnimo zadnjim dopoldanskim novicam. Domače novice. Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je na izredni seji, sklicani na pobudo predstavnikov sindikatov, soglasno nasprotoval predlogu zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki predvideva tudi posege v obvezno pokojninsko zavarovanje. Te vidijo kot rušenje temeljnih načel sistema. Predstavnikov delodajalcev na seji ni bilo. Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije je državnemu zboru posredovalo pripombe k predlogu zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, zlasti glede sprememb zakona o zdravstveni dejavnosti. Ob tem opozarjajo, da predlagane rešitve povečujejo tveganja za stabilno delovanje javne zdravstvene mreže, so zapisali v sporočilu za javnost. Zaradi asfaltiranja bo v Novem mestu danes od 16. ure do nedelje do 19. ure popolnoma zaprta Zajdlova cesta. Obvoz bo urejen skozi Ločno in Bršljin na relaciji Zajdlova cesta, Andrijaničeva cesta, Ljubljanska cesta, Zajdlova cesta in obratno, so sporočili z mestne občine Novo mesto. Po zaključku asfaltiranja bo znova uvedena delna enosmerna zapora ceste. Promet bo tako znova potekal iz smeri centra mesta proti Mačkovcu, medtem ko vožnja v smeri proti mestnemu jedru ne bo mogoča. Bo pa omogočen prehod za pešce in kolesarje. Na okrožnem sodišču v Novem mestu bi moral dopoldne steči predobravnavni narok za Samireja Šiljiča, obtoženega povzročitve smrti 48-letnega novomeščana Aleša Šutarja 25. oktobra lani, a ga je sodnik Peter Žnidaršič preložil. Šiljič se namreč s tožilstvom pogaja o priznanju krivde. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za naložbe v primarno predelavo lesa in digitalizacijo za letošnje leto, na katerem je nabojno 3,5 milijona evrov nepovratnih sredstev. Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 1. junija do vključno 3. avgusta do 14. ure, so sporočili z ministrstva. Policisti so v četrtkovem poostrenem nadzoru prometa na avtocestnem omrežju zaznali več kršitev cestnoprometnih predpisov. Med njimi so izstopale prekoračitve dovoljene hitrosti, nepravilna uporaba varnostnega pasu ter posamezni primeri uporabe mobilnega telefona med vožnjo, kar še dodatno povečuje tveganje za nastanek prometnih nesreč. O svetu. Na Hrvaškem se bo jutri končalo usposabljanje za prvo generacijo nabornikov, ki so vojašnice prispeli v začetku marca. Na Hrvaškem ministrstvu za obrambo so z rezultati obveznega vojaškega usposabljanja zadovoljni, zaradi dobrega odziva pa so napovedali povečanje števila nabornikov na generacijo. Libanonska civilna zaščita je danes sporočila, da je bil v izraelskem napadu na jugu Libanona ubit njen reševalec. V sporočilu za javnost je izpostavila, da je njihov reševalec umrl v izraelskem napadu, katerega tarča je bil na cesti med dvema mestoma, kljub veljavni prekinitvi ognja, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Prvi izidi lokalnih volitev v Angliji kažejo na velike pridobitve za skrajno desno stranko Reform UK, ki jo vodi nekdanji glavni obraz Brexita in nasprotnik priseljevanja Nigel Farage. Vladajočim laboristom premijeja Keira Starmerja se medtem obetajo boleče volilne izgube. Starmer je že prevzel odgovornost za slab rezultat laboristov.
zaupno poročilo ameriške obveščevalne agencije CIA, ki ga je danes prvi razkril Washington Post, kaže, da je Iran ohranil 70% svojih predvojnih zalog raketnih izstrelkov ter da lahko brez večjih težav zdrži še najmanj 3 do 4 mesece ameriške blokade. Ameriški predsednik Donald Trump, ki že več tednov zagotavlja, da so v napadih v Iranu uničili vse, kar je bilo treba uničiti, se na objavo še ni odzval. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo dokaj sončno. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najviše dnevne temperature bodo 19 do 24 stopinj Celzija. Po noči se bo zjasnilo, ponekod bo lahko nekaj meglic. Jutri bo pretežno jasno in toplo, popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 21 do 25 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan bo postopno naraščala koprenasta oblačnost in se ob tem tudi gostila. Zapihal bo jugozahodnik. V ponedeljek bo na zahodu večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, nekaj jih bo lahko nastalo tudi proti vzhodu države, kjer bo sicer še delno jasno vreme. Jugozahodni veter se bo okrepil. Vreme po Sloveniji ob desetih. V Novi Gorici jasno 18, Celje 17, Črnomelj 16, Kočevje 15, Kredarica v oblakih ničla. Cerklje ob Krki pretežno jasno 16, Maribor delno oblačno 16, na Brniku zmerno oblačno pri 15, v Portorožu zmerno oblačno in 18 stopinj Celzija. V Postojni in v Ljubljani jasno pri 15, v Murski Soboti in Slovengradcu pri 16, v Novem mestu pa jasno in 17 stopinj Celzija. Kako je v prometu? Glavna cesta Ljubljana-Kočevje je na Turjaku zaprta zaradi prometne nesreče. Na Vipavski hitri cesti pa je oviran promet pri Šempasu v obe smeri zaradi srne na vozišču. Zastoje imamo drugače na štajerske autocesti na relaciji Dramlje-Pletovarje proti Mariboru in na relaciji Slovenske Konjice Golo-Rebro proti Ljubljani. Zastoji tudi na primorske avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. In če vi opazite še kaj, brezplačna telefonska številka Radija Srakanič 80 71 99. Ko boste opazili, da gre prepočasi, ko boste opazili zastoj ali pa prometno nesrečo, le pokličite, takoj bomo vaše obvestilce posredovali našim poslušalcem. Seveda, s klicem dobrodošli tudi, kadar opazite policijsko ali pa radarsko kontrolo. To so bile novice na Radiu Sraka. Še na uro pokukajmo, še nekaj sekund, pa bo ura 11 in 9 minut. Ostanite na valovih našega radija še naprej.

Mali oglasi. Poslušalec proda 25 metrov mešanih drv. Cena je po dogovoru, telefonska številka poslušalca pa 031-664-947. Ponavljam mali oglas. Poslušalec proda 25 metrov mešanih drv. Cena je po dogovoru, telefonska številka.

0: Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, eventim, v službi domovine.
2: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
3: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
6: Za vse, ki ne utegnete pripeljati odpadnih materialov med tednom, bo v soboto 16. maja med 7. in 14. uro odprt Dinosov zbirni center Novo mesto, med 7. in 13. pa Brežice.
7: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
8: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31 499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Avtoslag Novo mesto.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, eventim, v službi domovine.
9: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: pravkar je bila ura 13. Na frekvenci 94,6 MHz so na sporedu popoldanske novice.
1: Domače novice. Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je na izredni seji, sklicani na pobudo predstavnikov sindikatov, soglasno nasprotoval predlogu zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki predvideva tudi posege v obvezno pokojninsko zavarovanje. Te vidijo kot rušenje temeljnih načel sistema. Predstavnikov delodajalcev na seji ni bilo. Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije je državnemu zboru posredovalo pripombe k predlogu zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, zlasti glede sprememb zakona o zdravstveni dejavnosti. Ob tem opozarjajo, da predlagane rešitve povečujejo tveganja za stabilno delovanje javne zdravstvene mreže, so zapisali v sporočilu za javnost. Zaradi asfaltiranja bo v Novem mestu danes od 16. ure do nedelje do 19. ure popolnoma zaprta Zajdlova cesta. Obvoz bo urejen skozi Ločno in Bršljin na relaciji Zajdlova cesta, Andrijaničeva cesta, Ljubljanska cesta, Zajdlova cesta in obratno, so sporočili z mestne občine Novo mesto. Po zaključku asfaltiranja bo znova uvedena delna enosmerna zapora ceste. Promet bo tako znova potekal iz smeri centra mesta proti Mačkovcu, medtem ko vožnja v smeri proti mestnemu jedru ne bo mogoča. Bo pa omogočen prehod za pešce in kolesarje. Na okrožnem sodišču v Novem mestu bi moral dopoldne steči predobravnavni narok za Samireja Šiljiča, obtoženega povzročitve smrti 48-letnega novomeščana Aleša Šutarja 25. oktobra lani, a ga je sodnik Peter Žnidaršič preložil. Šiljič se namreč s tožilstvom pogaja o priznanju krivde. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za naložbe v primarno predelavo lesa in digitalizacijo za letošnje leto, na katerem je na bojno 3,5 milijona evrov nepovratnih sredstev. Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 1. junija do vključno 3. avgusta do 14. ure, so sporočili z ministrstva. Policisti so v četrtkovem poostrenem nadzoru prometa na avtocestnem omrežju zaznali več kršitev cestnoprometnih predpisov. Med njimi so izstopale prekoračitve dovoljene hitrosti, nepravilna uporaba varnostnega pasu ter posamezni primeri uporabe mobilnega telefona med vožnjo, kar še dodatno povečuje tveganje za nastanek prometnih nesreč. Po svetu. Na Hrvaškem se bo jutri končalo usposabljanje za prvo generacijo nabornikov, ki so vojašnice prispeli v začetku marca. Na Hrvaškem ministrstvu za obrambo so z rezultati obveznega vojaškega usposabljanja zadovoljni, zaradi dobrega odziva pa so napovedali povečanje števila nabornikov na generacijo. Libanonska civilna zaščita je danes sporočila, da je bil v izraelskem napadu na jugu Libanona ubit njen reševalec. V sporočilu za javnost je izpostavila, da je njihov reševalec umrl v izraelskem napadu, katerega tarča je bil na cesti med dvema mestoma, kljub veljavni prekinitvi ognja, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Prvi izidi lokalnih volitev v Angliji kažejo na velike pridobitve za skrajno desno stranko Reform UK, ki jo vodi nekdanji glavni obraz Brexita in nasprotnik priseljevanja Nigel Farage. Vladajočim laboristom premijeja Keira Starmerja se medtem obetajo boleče volilne izgube. Starmer je že prevzel odgovornost za slab rezultat laboristov. Zaupno poročilo ameriške obveščevalne agencije CIA, ki ga je danes prvi razkril Washington Post, kaže, da je Iran ohranil 70% svojih predvojnih zalog raketnih izstrelkov ter da lahko brez večjih težav zdrži še najmanj 3 do 4 mesece ameriške blokade. Ameriški predsednik Donald Trump, ki že več tednov zagotavlja, da so v napadih v Iranu uničili vse, kar je bilo treba uničiti, se na objavo še ni odzval. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo dokaj sončno. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Ponegod bo pihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo 19 do 24 stopinj Celzija. Po noči se bo zjasnilo, ponekod bo lahko nekaj meglic. Jutri bo pretežno jasno in toplo, popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 21 do 25 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan bo postopno naraščala koprenasta oblačnost in se ob tem tudi gostila. Zapihal bo jugozahodnik. V ponedeljek bo na zahodu večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, nekaj jih bo lahko nastalo tudi proti vzhodu države, kjer bo sicer še delno jasno vreme. Jugozahodni veter se bo okrepil.
0: Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka, frekvence 94,6 MHz.

0: Na vrsti so nasveti za živali.
1: No, v današnji oddaji namenjeni živali bomo pa posvetili vso našo pozornost prašičkom. No, najprej nekaj zanimivosti o prašičih. Veste, prašiči so čistejši, pametnejši in veliko bolj zanimivi, kot si mnogi mislijo. Obstaja več kot 100 pasem domačih prašičev. Prašiči so inteligentni in čustveni. So individualne osebnosti, kažejo vrsto čustev, so zelo igrivi in so sposobni rešiti zapletene težave. Študije kažejo, da so prašiči sposobni načrtovati prihajajoče dogodke, imajo sposobnost numeričnega razumevanja, lahko razumejo kretnje, ki jih uporabljajo ljudje. Ne samo, da so prašiči pametni, lahko imajo tudi dobre navigacijske sposobnosti. Nekatere vrste divjih prašičev imajo tako imenovani prirojen magnetni kompas, ki jim omogoča zaznavanje smeri severa in juga. In možno je, da imajo domači prašiči enako sposobnost. Ne samo, da lahko najdejo pot proti severu in jugu, ampak si tudi zgradijo gnezda, ki so poravnana vzdolž te osi. Saj poznate prispodobe umazan kot prašič ali prava svinja. In res prašiči veljajo za umazane živali, ampak to je precej nepošteno. So ena najbolj čistih živali, ki ne kakajo in lulajo kjerkoli blizu mesta, kjer jedo ali spijo, razen seveda, če nimajo druge izbire. V blatu se pa radi povaljajo, ampak to le zato, da se ohladijo, ker se ne znojijo. Prašiči lahko komunicirajo med seboj z vrsto ojkov, gruntov in piskanja. Izražajo

skupini zagotavlja prašičem občutek varnosti in zaščite. Le dominantni prašiči včasih spijo ločeno. Ko se ljudje odločijo, da bodo kupili prašičega ljubljenčka, kupijo mini prašičke. Izberete si lahko tudi pasmo, ki ima kosmat kožuh. To znano madžarsko pasmo je enostavno udomačiti. Če se ukvarjate s prašiči, jih lahko naučite kot pse. Sledili vam bodo in se igrali z vami.

Kažejo, da gredo skozi fazo spanja, hitro gibanje očesa kot ljudje. O čem sanjajo, tega pa ne vemo. O hrani, prijatelji, svobodi. No, tega pa res ne vemo. Prašiči niso tako hitri kot veter, a lahko v nevarnosti dosežejo kar veliko hitrost že v nekaj korakih in tečejo cik-cak, da se izmaknejo plenilcu. Domači prašič lahko doseže hitrost 18 km na uro. Divji prašič, ki ima veliko manj telesne maščobe kot domači, pa lahko doseže hitrost 24 km na uro. Ena od stvari, ki nam pomaga opredeliti človeka, je sposobnost sočutja. Nekatere raziskave kažejo, da so tudi prašiči sposobni sočutja. Ugotovili so, da so bili prašiči sposobni predvideti dobre in slabe razmere, kot je pridobivanje hrane ali osamljenost. Čutijo stres in srečo. Prašiči se tudi hitro učijo, imajo dober spomin in imajo sposobnost prepoznavanja znanih in neznanih vrstnikov. Pa še zgodba. Izgubljena svinja je sprožila vojno leta 1859. Izvor tako imenovane prašičje vojne dejansko izvira iz leta 1846 in Oregonske pogodbe, ki opredeljuje mejo med Združenimi državami Amerike in Britansko Severno Ameriko, danes Kanado. Otok San Juan, ki so ga našli jugozahodno od Vancouvra, je imel strateško lokacijo in sta ga zahtevali obe državi. Ko je prašič, ki je pripadal Britancem, pohajal po poljih ameriškega kmeta Cutlerja in pojedel nekaj njegovega krompirja, je Cutler žival ubil. To je povzročilo vrsto dogodkov, ki so pripeljali do vojaškega spopada med državama. No, lahko bi kdo dodal, da so prašiči ja tako krivi za vse vojne v tem, na tem svetu, ampak vzemimo to za rezervo. Poslušali ste oddajo o živalih na valovih Radia Srak.

0: 슬립 손준단 안는데
1: Na sporedu so oglasi.
2: Dan slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
3: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene in popoln daljinski nadzor. Telsat.si ali nič 41 625 406.
4: Moj videzi, tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj je že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Avtoslag Novo mesto.
6: Odeja v Odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
2: Dan slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
1: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
7: Živo, mi smo Gadi, vi pa poslušate najbolj glasni radio, Radio Srak!

Ura je 14, novice. Poslanci Svobode bodo za podpredsednico državnega zbora predlagali Natašo Avšič Bogovič, je v izjavi za medije napovedal vodja poslanske skupine Svobode. Za imenovanje nove generalne sekretarke državnega zbora pa kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča predlaga Špelo Cvirk. O obeh predlogih bo državni zbor odločal na ponedeljkovi izredni seji. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič ocenjuje, da je pripravljen razrez o mestih v delovnih telesih državnega zbora dober. Meni, da so se vodje poslanskih skupin ob dogovarjanju izkazali za res konstruktivne ljudi, ki premorejo politično kulturo. Nezadovoljstvo odhajajoče koalicije glede nekaterih mest pa pripisuje prisotnosti kamer na današnji seji kolegija. Slovenska Karitas je od začetka vojne leta 2022 v Ukrajini pomagala z več kot 6,7 milijona evrov, pomoč je prejelo okoli 20 tisoč ranljivih gospodinjstev. V letošnjem letu, poleg obnove infrastrukture ter projektov za rehabilitacijo, načrtujejo pomoč v višini približno 900 tisoč evrov, so povedali na današnjem novinarskem srečanju v Ljubljani. Kriminalisti so na območju Soboške policijske uprave razkrili obsežno kriminalno dejavnost, povezano z gojenjem konoplje in zasegli več kot 86 kg prepovedane droge ter orožja. Kriminalist Bojan Rose je na novinarskem srečanju povedal, da bi osumljenci z vele prodajo konoplje zaslužili okoli 450 tisoč evrov, z ulično prodajo pa tudi milijon. Na tuje, papež Leon XIV. Je danes med mašo v Pompejih ob prvi obletnici imenovanja pozval k zauzemanju za družino in mir. Vernike pa je opozoril, naj se ne navadijo na vsakodnevne podobe smrti in nasilja. Papež je obisku Pompejih, ki jih je leta 79 prizadel izbruh ognjenika Vezuv, začel v tamkajšnjem Marijinem svetišču. Tam je klečal pred grobom ustanovitelja svetišča in pravnika Bartola Longa, ki ga je lani razglasil za svetnika ter daroval mašo. Popoldne se bo papež Leon XIV. V katedrali v Neaplju srečal z duhovščino, na programu ima tudi srečanje z neapeljčani. Robert Francis Prevost je bil za papeža izvoljen 8. maja lani, na položaju je nasledil pokojnega papeža Frančiška. Prvi papež iz ZDA si je izbral ime Leon XIV. Hrvaški in italijanski znanstveniki so odkrili, da poleg ciklonov, nizkega zračnega tlaka in južnega vetra poplave na jadranski obali povzroča še en dejavnik. Do nevarnega dviga morske gladine prihaja zaradi resonance med vetrom in stoječimi valovi v morju, so rezultate nove raziskave povzeli na Naravoslovno-matematični fakulteti v Zagrebu. Nekdani bolgarski predsednik Rumen Radev, ki je zaradi kandidature kot prvi predsednik po 35 letih predčasno zapustil položaj, je aprila na parlamentarnih volitvah s prepričljivo zmago osvojil absolutno večino v parlamentu. Nekdani vojaški pilot, ki izraža nezaupanje do političnih elit in oligarhov, želi Bolgarijo potegniti iz politične krize. Ameriški državni sekretar Marco Rubio se je danes v Rimu sestal z italijansko premijejko Giorgio Meloni in zunanjim ministrom Antonijem Tajanijem. V središču pogovorov so bile razmere na Bližnjem vzhodu, zlasti vojna proti Iranu, vojna v Ukrajini ter odnosi med Evropsko unijo in ZDA. Šport. Pododbor za svetovni pokal v alpskem smučanju se je na spomladanskem srečanju Mednarodne smučarske federacije FIS v Portorožu seznanil z osnutkom tekmovalnega koledarja za prihodnjo sezono. Slovenija na koledarju ostaja žensko in moško tekmo. Veleslalom in slalom alpskih smučarjev za pokal Vitranc bosta v Kranjski Gori že 2. in 3. januarja. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo dokaj sončno, spremenljivo kopasto oblačnostjo. V hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 19 do 24 stopinj Celzija. Po noči se bo zjasnilo, ponekod bo lahko nastalo nekaj meglic. Jutri bo pretežno jasno in toplo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta.
Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najviše dnevno od 21 do 25 stopinj Celzija. Obeti v nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan bo naraščala koprenasta oblačnost in se ob tem tudi zgostila, ni izključena kakšna ploha. Zapihal bo jugozahodnik. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Nekaj jih bo nastalo tudi proti vzhodu države, kjer bo sicer še delno jasno vreme. Jugozahodni veter se bo ukrepil. Poglejmo še temperature po Sloveniji ob 13. uri, Belje pri Novi Gorici, jasno 22, Celje 21, Črnomelj 20, Kočevje 19, Kredarica oblačno 1, Maribor zmerno oblačno 20, Portorož zmerno oblačno 21, Listca oblačno 13, Ljubljana pretežno jasno 20, Murska Sobota pretežno jasno 19, Novo mesto jasno 20, Postojna jasno 19, Rateče 17, Slovenj Gradec pretežno jasno 20 ter Vogel 10 stopinj Celzija. Do zastojev prihaja na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam v Besmeri, od Dramel proti Pletovarju ter Slovenske Konice Golo Rebro proti Ljubljani. Okvari vozila na Primorski avtocesti ovirata promet med Dragomerjem in Vrhnikom, kjer je promet oviran v Besmeri. To so bile novice na Radiu Sraka.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober dan vam želimo z Valov radija Sranka iz Novega mesta v tem petkovem popodnevu 8. maja. Ura je 14:10, za drugimi popodanskimi poročili pa program nadaljujemo s pregledom dnevnih obvestil. Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič in kulturni center Semič vas vabita na gledališko predstavo devetošolcev Čudne, čudne sanje. Vabljeni danes ob 18. uri v kulturni center Semič. Vstopnice prevzamete na blagajni kulturnega centra Semič ali pri devetošolcih. Predstava ima tudi dobrodelni namen. Zbranimi sredstvi bodo devetošolci pomagali pri izvedbi svojega zaključnega izleta, zato bo vsak prispevek še posebej dobrodošel in cenjen. Dolenjski muzej Novo mesto in Vojaški muzej Slovenske vojske vas ob 81. obletnici konca druge svetovne vojne vabita na pogovor z Ilinko Todorovski, avtorico knjige Po zračnem mostu iz Bele krajine v Dalmacijo, evakuacija civilistov marca 1945. Vabljeni torej danes ob 19. uri. Z avtorico se bo pogovarjal zgodovinar Blaž Štangl. Vabljeni na proslavo v spomin na prvo srečanje gorjanskih in žuberaških partizanov. Vabljeni jutri v soboto 9. maja ob 11. uri v Kostanjevico na Krki pri Rdeči hiši. Turistična zveza Dolenjske in Bele krajine vas vabi jutri na revijo harmonikarskih skupin in orkestrov. Letošnja revija je že 16. po vrsti in bo potekala na centru Grm Sevno pod Trško goro ob 13:30 na zaključku pohoda po Slakovi poti. Nastopilo bo 7 skupin in orkestrov. Vstop je prost za vse obiskovalce in pohodnike. Organizatori pravijo, vabljeni ne bo vam žal, saj so Slakove viže za večno zasidrane v naša srca. Nastopili bodo orkester Andreja Bajuka, klub harmonikarjev Povše, čateški Moskvantarji, društvo harmonikarjev Mirna Peč, orkester harmonikarjev Janeza Lekšeta, klub harmonikarjev Stopar ter harmonikarski orkester kulturnega društva Mihajlov sejem. Belokranjsko-gobarsko društvo vas vabi na sklop izobraževanj o glivah, ki bodo potekale do nedelje 10. maja. Na tečaju boste spoznali 80 vrst gliv, osvojili osnove mikrologije, se seznanili zakonodajo na področju gobarjenja, spoznali kodeks nabiralcev in proučevalcev samoniklih gliv, sodelovali pa boste tudi pri terenskem raziskovanju. Ljudska knjižnica Metlika in Sokolski dom Metlika vabita v torek 12. maja ob 10. uri v otroško sobo knjižnice na srečanje z nosečnice in mamice na porodniškem dopustu z dojenčki. Vabljeni na kviz znanja in prijateljstva med mladimi člani Rdečega križa. Sodelovalo bo 10 belokranjskih osnovnih šol, učencev 4. razreda. Svoje znanje bodo utrdili iz področja prve pomoči, pravila ceste in 160 let humanosti na Slovenskem. Po tekmovalnem delu podelitev priznanj, manjša darila za tekmovalce, sladka pogostitev in ogled spominske sobe muzeja Rdečega križa Slovenije v Gradcu. Kviz bo potekal v torek 12. maja s pričetkom ob 10. uri v prostorih kulturnega doma Gradac. Društvo upokojencov Novo mesto letos obeležuje 80-letnico delovanja, pevski zbor pa 70-letnico svojega neprekinjenega ustvarjanja. Ob tej pomembni priložnosti bodo pripravili jubilejno slovesnost, ki bo potekala v sredo 13. maja ob 18. uri v kulturnem domu Janeza Trdine. Na dogodku bodo s kulturnim programom in pregledom delovanja obeležili bogato tradicijo ter prispevek društva in zbora k širšemu kulturnemu prostoru. Vljudno vabljeni.

V četrtek 14. maja ob 18. uri bo Kulturni dom Straža zaživel v ritmih glasbe in dobrote. Vabljeni na dobrodelni koncert za malo Vito Nijo, ki pogumno premaguje izzive Pfeifferjevega sindroma. Na odru se bodo zvrstili številni priljubljeni izvajalci, program bo povezoval gasilec Sašo, vstopnine pa ni. Vsak prostovoljni prispevek seveda šteje. Pridite, zapojte z nami in pokažimo, kako veliko srce imamo, ko stopimo skupaj. V občini Novo mesto bo v sredo 20. maja poslovala varuhinja človekovih pravic dr. Simona Drenik-Bavdek sodelavci. Če menite, da vam vaše pravice kršijo organi oblasti, se prijavite na pogovor na telefonsko številko 030 720 225. Prijave zbirajo do petka 15. maja do 15. ure. Akademska folklorna skupina France Marold vas vabi v soboto 16. in v nedeljo 17. maja na 78. letno plesno predstavo v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani. Celovečerni folklorni koncert skozi ples, glasbo in kostumografijo prikazuje bogato dediščino slovenskega ljudskega izročila. Vljudno vabljeni. To so bila dnevna obvestila, kratek glasbeni predah, nato pa so na vrsti petkove popodanske glasbene želje. Telefonski številki sta odprti 073322100 ali 073322800, naš elektronski naslov studio@radiosraka.com ali pa glasbeno željo dajte kar preko Facebooka.

0: Zaradi okvar vozil je oviran promet na primorski avtocesti med Ravbar komando in Uncem proti Ljubljani, na ljubljanski južni obvoznici na uvozu Rudnik proti Dolenski ter na ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom in Centrom proti Barju. 14 in 19 kaže ura. Bogdan, dober dan, prvi ste danes.
1: Blaž, živijo.
0: Lepo pozdravljeni, Bogdan, kako ste?
1: Se nekaj bom malo poklical, le, na pesem, ko me je. Zdaj samo 30. aprila sem v rojstven dan.
0: Skrene čestitke.
1: 7-1.
0: Ja.
1: Le, Blaž, tudi za mano greš.
0: Ja, zagotovo.
1: Ja, potem se pa eno pesem to zažalil.
0: Izvolite, Bogdan.
1: Zadovoljni Kranjci, leto so minilo.
0: Vaša priljubljena pesem je pripravljena.
1: Itak došle.
0: Bogdan,
1: hvala ti še enkrat.
0: Lepo popovdne želim.
1: Enako, hajte.

0: Vabijo vas na recital Moč svobodne Evrope ob dnevu zmage nad nacizmom in fašizmom, ki ga prirejajo literati Novega mesta. Jutri, v soboto, 9. maja ob 10. uri na kaskadnem stopnišču na Rozmanovi ulici v Novem mestu, nasproti knjižnice. 14:24 kaže ura. Marija, tudi vam dober dan.
1: Dober dan.
0: Kako ste?
1: V redu, lejte, nimamo kaj.
0: Izvolite, Marija, katero vam pošljem?
1: Tulipan Jorgovan, pa nekaj bi jaz dala eno opombo.
0: Izvolite.
1: Tale Bogdan, kukar je bil zdaj pred mano, je bil že včeraj.
0: No, Bogdan, upam, da ste slišali.
1: Marija pa... pa Silvester. Tako. In ta dva sta trikrat na teden, sigurno.
0: Marija, hvala za opombo in lep preostanek popodneva.
1: Enako vam želim.

0: Pred naslednjo glasbeno željo še vabilo na tradicionalno likovno delavnico slikarjev, paraplegikov in tetraplegikov. Vabijo vas torej na delavnico, ki bo potekala na društvu paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja na Šegovi ulici 119 v Novem mestu, in sicer v sredo 20. maja s pričetkom ob 10. uri in 30 minut in bo trajala predvidoma do 14. ure. Dober dan.
1: Dober dan, Matevž tu.
0: Matevž, pozdravljeni. Kako preživljate to popovdne?
1: Kar lepo, lep dan je, sončen dan, tak mirno.
0: Tudi v Novem mestu je čudovito. Se boste kam podali ali boste doma danes?
1: Doma nekaj očistimo okrog hiše, pa kosimo pa take stvari.
0: Ja, zagotovo je dan primeren za takšne aktivnosti. Matevž, izvolite, katero vam pošljem?
1: Eno, od obsodarskih slavcev demo Napitnica je naslov.
0: Tako gre za ljudsko pesem, če se ne motim?
1: Tako, ljudska pesem je to, ja, ena zelo stara ljudska pesem.
0: Matevž, hvala lepa za klic, lep preostanek popodneva.
1: Hvala lepa vam in če lahko pozdravim vse prijatelje, ki praznujejo maja meseca.
0: Matevž, vse dobro, nasvidenje.
1: Tako, srečno.

0: po koncu skakalne sezone so v dolini pod puncami zabrneli stroji. Vendar ne na letalnici Brato Gorišek, to kmalo čaka povečanje, ampak delavci obnavljajo blotkovo velikanko. Delavci menjajo dotrajeno leseno podlago, ki jo je skozi leta načela vlaga, so sporočili iz nordijskega centra. 14.32. Mirko, tudi vam dober dan.
1: Dober dan, Mirko iz Geršič.
0: Kako je v Beli krajini danes?
1: Ja, trenutno je sonček, lepo vreme. Malo zelo, kosilo. Malo se bomo počinili, pol pa gremo spet naprej.
0: Verjetno, kakšno pravilo okoli hiše.
1: Ja, seveda. A zmeraj kaj zadelati.
0: Ja, vreme je, kot nalašč za to. Izvolite, Mirko, katero vam pošljem?
1: Ansambel Henček, samo lepa mora biti.
0: Ja, Henček je že vedel.
1: A, seveda. Pa ni važno, kako stane. Samo dalje.
0: Mirko, hvala lepa za klic.
1: Lep pozdrav, adijo.

14 in 36 kaže ura, poglejmo še sporočilca, ki so prispela v naš nabiralnik. Prosim za pesem Toneta Rusa, če nimaš kam, pridi k meni, lep pozdrav, je napisal Richard. Dobar dan, rada bi slišala pesmico od Lojzeta Slaka, Letni časi, hvala za pesmico in lep pozdrav, je napisala Mojca. Pozdravljeni, prosim za glasbeno željo od ansambla Andreja Bajuka in pesem Zaradi tebe. Lep dan, želim vam in vsem poslušalcem, pa je napisala Marija iz Kočevja.

0: na sporedu so oglasi.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Prestopite pravi prag. Obiščite Avtoslag, Novo mesto.
3: Škoda.
4: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000. Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in odborani Marov, prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, Eventim, v službi domovine.
5: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
6: Hey, I'm Lynn Marie from Nashville, Tennessee, and we are listening to Radio Sraka.

0: Ura je odbila 15, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Ministrica za infrastrukturo, ki upravlja tekoče posle, Alenka Bratušek je na današnjem sestanku glede prometne varnosti ob avtocestnih deloviščih od Darsa in policije zahtevala poročilo o pripravi zapor zoženi ter od Darsa ukrepe za večjo varnost. Vlada je namreč včeraj ministrstvu naložila, da skupaj z ministrstvom za notranje zadeve in Darsom pripravi poročilo o stanju prometne varnosti na avtocestah in hitrih cestah. Vlada je sklep sprejela po dveh večjih prometnih nesrečah pred nekaj dnevi v zoženju ob delovišču pri Postojni. Na odseku med razdrtim in Ravbar komando je po poročanju medijev v zadnjih dveh mesecih prišlo do 47 prometnih nesreč. Ministrstvo je danes poročilo, da je inšpektorat za infrastrukturo včeraj začel inšpekcijski pregled delovišča na odseku pri Postojni, pregledal pa bo tudi nekatera druga delovišča. Pravna mreža za varstvo demokracije je zaskrbljena, ker sprejemanje predloga zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije poteka tako hitro. Če se zakonski predlog obravnava na izrednih sejah državnega zbora, se redni zakonodajni postopek približuje nujnemu postopku, kar lahko vodi v izvolitev njegovega namena, so posvarili. Informacijski pooblaščenec ni ugotovil nezakonitega posredovanja osebnih podatkov v primeru nekdanjega vodje ortopedskega oddelka novomeške bolnišnice Gregorja Kavčiča, zato zoper bolnišnico ne bodo uvedli inšpekcijskega nadzora ali postopka v prekršku. Ugotovili pa so sume drugih kršitev in nepravilnosti, ki pa so v pristojnosti drugih organov. Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije so prepričani, da nekatere predlagane spremembe iz predloga zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije pomembno prispevajo k izboljšanju pogojev za upravljanje kmetijske dejavnosti. Po njihovi oceni pa razmere v slovenskem kmetijstvu zahtevajo še dodatne sistemske prilagoditve. Na cesti Ljubljana-Kočevje pri Turjaku se je nekaj po 8 uri zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznica osebnega avtomobila in policist motorist na službenem motorju. Nesreča se je zgodila, ker je voznica v križišču pri zavijanju v levo izsilila prednost policistu. Ta je trčil v bok avta in se huje poškodoval, so sporočili s policije. Na tuje, najprej v Nemčijo, v banki v kraju Sinzig v nemški zvezni deželi Porenje, Falško, so danes zajeli več talcev, poroča nemški časnik Spiegel, ki se sklicuje na navedbe policije. Na prizorišču so številni policisti. Iranska vojska je danes poročila, da je v Omanskem zalivu zasegla naftni tanker, proti kateremu so ZDA uvedle sankcije in ga preusmerile proti obali Irana. Kot je pojasnila, je tanker skušal ovirati izvoz nafte iz Irana. Prvi izidi lokalnih volitev v Angliji kažejo na veliko pridobitev za desno stranko Reform UK, ki jo vodi nekdani glavni obraz Brexita in nasprotnik priseljevanja Nigel Farage. Vladajočim laboristom premijeja Keira Starmerja se medtem obetajo boleče volilne izgube. Starmer je že prevzel odgovornost za slab rezultat laboristov. Šport. Ljubitelji športa so konec aprila sprožili peticijo za ohranitev olimpijskega statusa nordijske kombinacije, ki združuje smučarski tek in skoke. Olimpijska prihodnost te tradicionalne discipline je zelo ogrožena. Gre za šport, ki je del olimpijskega programa vse od iger leta 1924. Pri Slovenski zvezi podpirajo pobudo za ohranitev športa na olimpijskih igrah. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo dokaj sončno, spremenljivo kopasto oblačnostjo. V hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature so od 19 do 24 stopinj Celzija. Po noči se bo zjasnilo, ponekod bo lahko nastalo nekaj meglic. Jutri bo pretežno jasno in toplo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najviše dnevna od 21 do 25 stopinj Celzija. Poglejmo še obete. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan bo naraščala koprednasta oblačnost in se ob tem tudi gostila, ni izključena kakšna ploha. Zapihal bo jugozahodnik. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Nekaj jih bo nastalo tudi proti vzhodu države, kjer bo sicer še delno jasno vreme. Jugozahodni veter se bo ukrepil. Poglejmo še temperature. Po Sloveniji ob 14. uri bilje pri Novi Gorici jasno 23, Celje 21, Črnomelj pretežno jasno 21, Kočevje 19, Kredarica oblačno 1, Maribor zmerno oblačno 20, Portorož zmerno oblačno 21, Lisca pretežno oblačno 16, Ljubljana delno oblačno 21, Murska Sobota in Novo mesto jasno 20, Postojna pretežno jasno 19, Rateče 18, Slovenj Gradec jasno 20, Vogel pretežno oblačno 9 ter Vojsko zmerno oblačno in 15 stopinj Celzija. Do zastojev prihaja na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam v obe smeri, med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri, na Ljubljanski obvoznici, na severni v obe smeri ter na južni od Viča proti Dolenski, na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter od Ljubljane proti Vrhniki, na Dolenski avtocesti od Ljubljane proti Grosuplju ter na cestah Žalec-Levec proti Celju ter Celje-Laško pri Polulah v obe smeri. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Radio Sraka poslušamo tudi na švedskem. Radio Sraka, ja elskadej.

Človek, ki pije, preneha biti svobodno bitje in postane sužen svoje odvisnosti. Z Bogom razum, z Bogom sreča in zdravje. Imetje propada, jetra otekajo, želodec gnije, srce slabi, kri vodeni, možgani se sušijo. Ali pozna kdo od vas še kaj strašnejšega na svetu? Pa se oglasi nekdo iz ozadja.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
2: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
3: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
5: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden. Zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
6: Po Odeja v Odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
7: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
8: Moji videzi, tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM, kupujem tam, kjer nekaj veljam.
9: Zabeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Prestopite pravi prag. Obiščite Avtoslag, Novo mesto.
10: Škoda.
1: Dan slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
11: Čuva ljubezen do Radia Sraka in ga poslušajo

0: Ura je odbila 16 na Radiu Sraka, čas za novice. Poslanci Svobode bodo za podpredsednico državnega zbora predlagali Natašo Avšič Bogovič, je v izjavi za medije napovedal vodja poslanske skupine Svobode. Za imenovanje nove generalne sekretarke državnega zbora pa kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča predlaga Špelo Cvirk. O obeh predlogih bo državni zbor odločal na ponedeljkovi izredni seji. Pravna mreža za varstvo demokracije je zaskrbljena, ker sprejemanje predloga zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije poteka tako hitro. Če se zakonski predlog obravnava na izrednih sejah državnega zbora, se redni zakonodajni postopek približuje nujnemu postopku, kar lahko vodi v izvolitev njegovega namena, so posvarili. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič ocenjuje, da je pripravljen razrez o mestih v delovnih telesih državnega zbora dober. Meni, da so se vodje poslanskih skupin ob dogovarjanju izkazali za res konstruktivne ljudi, ki premorejo politično kulturo. Nezadovoljstvo odhajajoče koalicije glede nekaterih mest pa pripisuje prisotnosti kamer na današnji seji kolegija. Slovenska Karitas je od začetka vojne leta 2022 Ukrajini pomagala z več kot 6,7 milijona evrov, pomoč je prejelo okoli 20 tisoč ranljivih gospodinjstev. V letošnjem letu, poleg obnove infrastrukture ter projektov za rehabilitacijo, načrtujejo pomoč v višini približno 900 tisoč evrov, so povedali na današnjem novinarskem srečanju v Ljubljani. Kriminalisti so na območju Soboške policijske uprave razkrili obsežno kriminalno dejavnost, povezano z gojenjem konoplje in zasegli več kot 86 kg prepovedane droge ter orožja. Kriminalist Bojan Rose je na novinarskem srečanju povedal, da bi osumljenci z veleprodajo konoplje zaslužili okoli 450 tisoč evrov, z ulično prodajo pa tudi milijon. Na tuje, papež Leon XIV. Je danes med mašo v Pompejih ob prvi obletnici imenovanja pozval k zauzemanju za družino in mir. Vernike pa je opozoril, naj se ne navadijo na vsakodnevne podobe smrti in nasilja. Papež je obisku Pompejih, ki jih je leta 79 prizadel izbruh ognjenika Vezuv, začel v tamkajšnjem Marijinem svetišču. Tam je klečal pred grobom ustanovitelja svetišča in pravnika Bartola Longa, ki ga je lani razglasil za svetnika ter daroval mašo. Popovdne se bo papež Leon XIV. V katedrali v Neaplju srečal z duhovščino, na programu ima tudi srečanje z neapeljčani. Robert Francis Prevost je bil za papeža izvoljen 8. maja lani, na položaju je nasledil pokojnega papeža Frančiška. Prvi papež iz ZDA si je izbral ime Leon XIV. Hrvaški in italijanski znanstveniki so odkrili, da poleg ciklonov, nizkega zračnega tlaka in južnega vetra poplave na jadranski obali povzroča še en dejavnik. Do nevarnega dviga morske gladine prihaja zaradi resonance med vetrom in stoječimi valovi v morju, so rezultate nove raziskave povzeli na Naravoslovno-matematični fakulteti v Zagrebu. Nekdani bolgarski predsednik Rumen Radev, ki je zaradi kandidature kot prvi predsednik po 35 letih predčasno zapustil položaj, je aprila na parlamentarnih volitvah s prepričljivo zmago osvojil absolutno večino v parlamentu. Nekdani vojaški pilot, ki izraža nezaupanje do političnih elit in oligarhov, želi Bolgarijo potegniti iz politične krize. Ameriški državni sekretar Marco Rubio se je danes v Rimu sestal z italijansko premijejko Giorgio Meloni in zunanjim ministrom Antonijem Tajanijem. V središču pogovorov so bile razmere na Bližnjem vzhodu, zlasti vojna proti Iranu, vojna v Ukrajini ter odnosi med Evropsko unijo in ZDA. Šport. Pododbor za svetovni pokal v alpskem smučanju se je na spomladanskem srečanju Mednarodne smučarske federacije FIS v Portorožu seznanil z osnutkom tekmovalnega koledarja za prihodnjo sezono. Slovenija na koledarju ostaja žensko in moško tekmo. Veleslalom in slalom alpskih smučarjev za pokal Vitranc bosta v Kranjski Gori že 2. in 3. januarja. Vreme napoved za Slovenijo. Po noči se bo zjasnilo, ponekod bo lahko nastalo nekaj meglic. Jutri bo pretežno jasno in toplo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najviše dnevne od 21 do 25 stopinj Celzija. Obeti v nedeljo zjutraj bo še precej jasno. Čez dan bo naraščala koprenasta oblačnost in se ob tem tudi zgostila, ni izključena kakšna ploha. Zapihal bo jugozahodnik. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Nekaj jih bo nastalo tudi proti vzhodu države, kjer bo sicer še delno jasno vreme. Jugozahodni veter se bo ukrepil. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Radio Sraka 94,6 MHz.

0: Na Radiu Sranka je na vrsti ponovitev kmetijske oddaje.
1: Na sporedu je oddaja namenjena vsem, ki se ukvarjajo s kmetovanjem.
2: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v družbi Radija Sranka, cenjeni poslušalci, spoštovane poslušalke in današnje kmetijske oddaje. Tema pa bo objavljena javna razpisa za mlade prevzemnike in medgeneracijski prenos znanja. Več o tem nam bo tudi danes povedala magistra Zdenka Kramar z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto. Gospa Zdenka, dobro dan želim.
3: Dobar dan.
2: Že v eni od prejšnjih oddaj smo govorili o možnostih pridobitve finančnih podpor za mlade prevzemnike na kmetijah. Zdaj pa je javni razpis objavljen. Do kdaj pa je mogoče oddati vlogo?
3: Tako 10. aprila sta bila istočasno objavljena razpisa tako iz intervencije 24 podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov za leto 26, kot iz tako imenovane intervencije 30, medgeneracijski prenos znanja. Prvi je namenjen mladim prevzemnikom, drugim pa prenosnikov, torej tistim, ki so kmetijo lastninsko prenesli na manjšo generacijo. Za oba javna razpisa je mogoče vlogo dati do 9. 7. in pa od ponedeljka naprej. Naj ob tem poudarim, da bo podobni razpis s podobnimi pogoji tudi v naslednjem letu, medtem ko v letu 28 je novo programsko obdobje in takrat bodo novi drugačni pogoji tudi za mlade prevzemnike, seveda pa bodo tudi za ta namen tudi v novem programskem obdobju na voljo finančna sredstva. Kar pa bi želela izpostaviti in ob tem, ko se kmetje zanimajo za ta razpis, kaj so tiste težave, zaradi česar tudi v tem letu recimo ne morejo kandidirati na ta razpis, sta dva pogoja, na katera je pomembno, da so pozorni. Torej, kadar se prijavljajo na razpis, morajo za kmetijo imeti oddano vlogo v letu oddaje vloge na javni razpis in pa eno leto prej. Se pravi, če kdo načrtuje prijavo na javni razpis v naslednjem letu, je potrebno oddati vlogo v letošnjem, tudi že v letošnjem letu, kar je še čas do 12. maja. Podobno pa je tudi za višino standardnega prihodka. Torej, v tem času še lahko kmetje ob oddaji zbirne vloge razmislijo o obsegu in vrstah kmetijske proizvodnje v letošnjem letu, ker bo to kot izhodišče, eno od izhodišč za prikaz standardnega prihodka v letošnjem letu, s tem pa tudi vhodni kriterij za prijavo na razpis v prihodnjem letu.
2: Katere pa so novosti pri javnem razpisu za mlade prevzemnike prav v letošnjem letu?
3: Tako je, čeprav nekako konstanta v programskem obdobju 23-27 pa je v letošnjem letu so nekatere pomembne novosti. Izpostavila bom tri tiste, ki res kar spreminjajo pogoje prijave na razpis, in sicer najprej je pogoj, da se standardni prihodek upošteva za obdobje zadnjih 3 let. Torej, standardni prihodek kot vstopni kriterij lahko sleherna kmetija preveri v registru kmetijskih gospodarstev in mora doseči ta predpisan standardni prihodek enkrat v zadnjih 3 letih. Druga pomembna novost, da se je znižal prag standardnega prihodka za prijavo na javni razpis, in sicer v preteklih letih je bil ta vstopni prag 12.000 evrov, z letošnjim razpisom pa je vstopni prag 4.000 evrov. No in pa še ena novost za čebelarje, torej v letošnjem razpisu oziroma na letošnji razpis, za katerega je mogoče vlog dati do 9. julija, se lahko prijavijo čebelarji tudi brez zbirne vloge oziroma brez, če nimajo vlasti nepremičnin, morajo pa imeti ob oddaji vloge vlasti vsaj 225 čebeljih družin. Ko govorimo o standardnem prihodku, naj še enkrat poudarim, da je vstopni stopni prag bistveno znižen na 4000 evrov, da se gleda zadnja tri leta, torej enkrat v zadnjih treh letih. Vendar pa lahko kmetijska gospodarstva ta prihodek dokazujejo tudi z obračunom davka od dohodka iz dejavnosti oziroma z obračunom dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Torej, v primeru, da ima kmetija močno dopolnilno dejavnost, lahko stopni kriterij prihodka dokazuje tudi na ta način, čeprav za primarno kmetijsko dejavnostjo ne dosega stopnega praga.
2: Višina finančne podpore pa je odvisna tudi od višine prihodka, ki ga kmetija dosega v prijavi na javni razpis. Kako pa bi to še bolj podrobno razložili?
3: Torej, lahko rečemo, da je letošnji razpis nekako razdeljen v tri sklope in te sklopi so odvisni od osnovne višine podpore. In sicer prvi sklop so tista kmetijska gospodarstva oziroma SPE in enoosebne gospodarske družbe, kjer so mladi prevzemni vključeni v obvezno in ali prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz kmetijske dejavnosti in dosegajo stopni prag 9000 evrov. Pri teh kmetijskih gospodarstvih je osnovna višina podpore 40000 evrov. Drugi sklop so kmetijska gospodarstva, kmetije, kjer v bistvu niso nosilci oziroma niso mladi prevzemniki vključeni v obvezno ali prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz kmetijske dejavnosti, ali pa ne želijo prevzeti te obveznosti, se pravi obveznosti, da bodo zavarovani iz naslova kmetijske dejavnosti še naslednjih 5 let, potem je osnovna podpora 18600 evrov. No in tretji sklop sodijo pa te majhne kmetije, kjer je prihodek 4000 evrov do 9000 evrov, tukaj pa je osnovna podpora 10000 evrov. Se pravi, da imamo tri vrste osnovnih podpor, pri čemer se te podpore lahko zvišajo za 5000 evrov, če ima nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma mladi prevzemnik ob prijavi na razpis pridobljeno izobrazbo z področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezanih dejavnosti. Potem se lahko od osnovne podpore poveča višina podpore za 20%, če ima ob oddaji vloge v ekološko kmetovanje vključenih najmanj 50% površin kmetijskih zemljišč glede na vsa kmetijska zemljišča v uporabi, kar je razvidno iz zbirne vloge 2025, vendar pa mora ob zaključku, se pravi tretje leto po prijeti odločbi na zbirni vlogi imeti v ekološko kmetovanje vključenih ali biti v presmeritvi ekološkega kmetovanja 80% površin. To je precej zahtevna odločitev lahko za posamezne kmetije, ker je tudi višina vrst sredstev seveda vezana na ta kriterij. No in tretja dodana vrednost je pa seveda še dodatnih 3000 evrov, kar pa ne velja za te majhne kmetije, se pravi kmetije z prihodkom od 4000 do 9000 evrov. To pa so tiste kmetije, ki imajo že ob vhodu oziroma ob prijavi vodijo neke vrste poslovnega evidentiranja ali pa knjigovodstva, no in sem spada tudi FSDN. Zdaj, recimo, če kdorkoli bere različne objave tega razpisa, so v bistvu navedene najvišje vrednostne pri posameznih sklopih. Torej, jaz sem predstavila zdaj tista osnovne vrednosti, ki pa se potem lahko dodatno povečajo zaradi izobrazbe, ekološkega kmetovanja in pa vodenja knjigovodstva. No, pri tem bi želela poudariti, da pač po prijeti pozitivni odločbi vlagatelj oziroma mladi prevzemnik dobi 90% sredstev in po treh letih, ko dokaže, da je izpolnil obveznosti, še dodatnih 10%.
2: Tema današnje kmetijske oddaje sta objavljena javna razpisa za mlade prevzemnike in medgeneracijski prenos znanja. Naša gostja je magistra Zdenka Kramar z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto. Privoščimo si lepo skladbo, potem pa z oddajo nadaljujemo.

0: Na valovih Radija Sraka spremite kmetijsko oddajo, današnja tema pa objavljena javna razpisa za mlade prevzemnike in medgeneracijski prenos znanja. Naša gostja je še vedno magistra Zdenka Kramar z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto. Kateri pa so še ostali pogoji za prijavo na javni razpis za mlade prevzemnike? Gospa Zdenka, razložite nam prosim.
1: Ostali pogoji so dejansko že nekaj let več ali manj enaki oziroma podobni. Torej, tukaj gre za lastniški prevzem, lahko tudi nakup. Torej, prijavitelj je lahko fizična oseba ali samostojni podjetnik ali družba z omejeno odgovornostjo, pri čemer pa SPN gospodarska družba velja, da je registrirana izključno za kmetijsko dejavnostjo v skladu z zakona, ki ureja kmetijstvo in je razvidno iz AJPES-a. Torej, gre za lastniški prevzem in ob oddaji vloge na javni razpis mora biti vlagatelj lastnik prevzetne kmetije. Šteje pa se datum predloga vpisa v zemljiško knjigo oziroma datum učinkovanja. Mladi prevzemnik mora biti ob oddaji vloge na javni razpis nosilec kmetijskega gospodarstva in lastnik kmetije, vendar pa največ 5 let pred oddajo vloge na javni razpis. Torej, obdobje 5 let se šteje od oddaje vloge na javni razpis pa nazaj, torej v tem obdobju je mladi prevzemnik upravičen do prijave na javni razpis. Za kmetijo, s katero se prijavlja na javni razpis, mora biti oddana zbirna vloga za letošnje leto, pa tudi lani. Pomembna je starost, ob oddaji vloge mladi prevzemnik še ne sme biti star 41 let, mora pa biti starejši od 18 let. Vhodni kriterij je tudi izobrazba in usposobljenost. Pri izobrazbi je pomembno, da mora imeti vlagatelj izobrazbo kmetijske ali s kmetijskom povezane usmeritve. Sicer je potrebno, da pridobi certifikat NPK, medtem ko pri usposobljenosti ne zaznavamo večjih težav, saj so to mladi kmetje, ki delajo na kmetijah in brez težav dokazujejo usposobljenost. No in naslednja stvar, ki je določena z razpisom, je seveda poslovni načrt, ki ga mora vsak mladi kmet priložiti ob oddaji vloge na javni razpis. In del tega poslovnega načrta so tudi z javnim razpisom določeni razvojni cilji. V bistvu gre pa samo za 4 obvezne razvojne cilje. Vodenje knjigovodstva v obdobju 2 obračunskih let, obvezno 2-dnevno izobraževanje iz področja poslovnega upravljanja kmetija, ter po en razvojni cilj iz varstva okolja in en iz področja prilagajanja na podnebne spremembe. Seveda in pogoji, o katerih smo govorili prej, se pravi vstopni pogoj standardnega prihodka.
0: Pravite, da je pri zainteresiranih kmetijah kar nekaj nejasnosti glede medgeneracijskega prenosa. Lahko tole bolj podrobno razložite oziroma približite?
1: Predstavlja bom 3 dileme, o katerih največkrat govorimo z kmeti, ki se zanimajo za prijavo na to vrstne razpise. In sicer prva stvar je, ko gre za medgeneracijski prenos kmetije. Torej, najprej morajo nekako na družinski kmetiji se odločiti, kdo bo prenosil.

0: lastnik, torej tisti, ki bo lastninsko predal največji obseg nepremičnin, ker kot smo rekli, gre za prenos, lastninski prenos kmetije in prenosnik mora na mladega prevzemnika lastninsko prenesti vse nepremičnine, poleg tega pa morajo biti na mladega prevzemnika prenesene tudi vse površine, ki jih ima prenosnik v solasti z zakonskim ali zunajzakonskim partnerjem. Zato je tako pomembno, da v osnovi najprej določimo, kdo je prenosnik. Razpis pa določa tudi, da je iz razpisa mogoče izuzeti pol hektara površin, nepremičnin, ne govorim samo o kmetijskih površinah, ampak pol hektara površin nepremičnin, vključno z objekti, ki ležijo na teh zemljiščih in so namenjeni uporabi teh zemljišč, razen če gre za objekte za rejo živali. Torej, prva dilema je, oziroma pomen, da mora prenosnik prenesti vse lastništvo na mladega prevzemnika, vendar pa tudi tisto, kar ima v solasti zakonskim oziroma zunajzakonskim partnerjem. In da je seveda teh pol hektarov in še nekatera druga določila možno izločiti iz prevzema, kar pomeni, da se jih zadrži prenosnik ali pa se uporabi za izplačilo delnih deležev. Druga nejasnost, ali pa se dostkrat pojavi, je, kadar kmetijo prevzemata zakonska zunajzakonska partnerja, torej se družini dogovorijo, da kmetijo lastninsko prevzameta zakonca, vendar pa moramo biti tukaj pazljivi, da tist, ki je nosilec kmetije in prijavitelj na razpis in seveda mladi prevzemnik, prevzame vsaj polovico kmetije. No in še naslednja dilema je glede, se pravi, mladi prevzemniki imajo lahko v lasti določene površine že pred prevzemom kmetije. Vendar pa morajo v obdobju 5 let pred vložitvo vloge na javni razpis postati lastniki več kot 50% površin nepremičnin. Torej, ta dikcija razpisa določa, da v obdobju 5 let pred oddajo vloge na javni razpis mora biti prevzeto ali kupljeno več kot 50% površin, ki jih lastninsko pridobi mladi kmet. To so, ker situacije so zelo različne, na to pač moramo biti pazljivi in je pomembno, da se pred pravnim aktom, ki je tudi v razpisu določen, na kak način se te kmetije prenašajo, da se potencialni vlagatelji pravočasno pozanimajo na javni službi kmetijskega svetovanja.
1: Magistra Zdenka Kramar, omenili ste tudi javni razpis intervencija medgeneracijski prenos znanja. Lahko še malo več o tem?
0: Tako je, to je finančna pomoč, ki je namenjena prenosnikom. Namen pa je, tako kot je naziv, medgeneracijski prenos znanja, da v obdobju 3 let prenosnik kmetije nudi pomoč pri prenosu specifičnih znanj in izkušenj, ki jih je pridobil pri dolgoletnem upravljanju kmetijske dejavnosti in to znanje in izkušnje prenaša na mladega prevzemnika. Za podporo lahko zaprosijo prenosniki, pri katerih so določeni 3 pogoji. Se pravi, da je bil nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je bilo vpisano v register kmetijskih gospodarstev vsaj 10 let, da je bil obvezno ali prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovan iz naslova upravljanja kmetijske dejavnosti vsaj 7 let in da je pred prenosom kmetije za preneseno kmetijo bila oddana vloga vsaj 5-krat. Govorim o obdobju oziroma javni razpis določa, da je to enkrat v 20 letih pred vlogo na javnih razpis. Se pravi, ta obdobja 7 let zavarovanja, 10 let vpis v register in pa oddana zbirna vloga, se upošteva obdobje zadnjih 20 let pred oddajo vloge na javni razpis. Za ta obseg, prav tako kot pri mladih prevzemnikih, gre za samostojno vlogo, ki jo je potrebno oddati in se seveda pripravi plan oziroma načrt izobraževanj in usposabljanj za obdobje 3 let, in sicer za vsako leto posebej, in sicer minimalno 324 ur letno in minimalno 15 ur mesečno. Skupna vsota denarja, ki ga prenosnik za to lahko pridobi, pa je 10.800 evrov, in sicer v 3 enakih obrokih. Potem, ko za vsako leto predloži agenciji poročilo o opravljenem obsegu, zahtevanem obsegu izobraževanj in usposabljanj.
1: Pri javnih razpisih pa pogosto slišimo, da kmetije nimajo zadosti točk oziroma da na javnih razpisih ne uspejo zaradi premajhnega števila točk. Ali morda obstaja podobna težava tudi pri javnem razpisu za mlade prevzemnike?
0: Zadnja leta ne. Na javnem razpisu za mlade kmete ostajajo neporabljena sredstva. Vloge se sicer točkujejo, in sicer mora vlagatelj doseči 20% točk od skupnega fonda točk, kar je ni zahteven pogoj, in z precejšnjo verjetnostjo lahko povzamem, da število točk ni omejitev za uspeh na javnem razpisu. Seveda pa so z javnim razpisom določeni še drugi pogoji, ki jih mora mlad kmet izpolniti ob oddaji vloge in v roku 3 let po prijetu odločbe o dodelitvi sredstvi. Mislim, da je prav, da izpostavim, da je prejeta sredstva mogoče nameniti tudi za izplačilo dednih deležev, pa tudi za nakup kmetijskih zemljišč, kar je verjetno pri prenosu kmetij zelo pomemben dejavnik. Mogoče za zaključek še to, da bom v ponedeljek 4.5. ob 16. uri preko spletne aplikacije izvedla predstavitev obeh javnih razpisov podrobnejše. Večina kmetijskih gospodarstev, za katere imamo elektronske naslove, smo preko javne službe kmetijskega svetovanja že poslali obvestila oziroma povabila. Lahko si pa vabilo z povezavo za registracijo, na osnovi katere boste potem pridobili tudi povabilo za udeležbo. Poiščete na naši spletni strani in Facebook.
1: Magistra Zdenka Kramar, takole prišli sva do konca današnje kmetijske oddaje, torej povzetek. Od ponedeljka 4. maja pa vse do 7. julija letos je možno torej oddati vlogo za javna razpisa za mlade prevzemnike in medgeneracijski prenos znanja. Verjetno, kdor koga zanima in bo potreboval kakšne podatke, boste z veseljem pomagali, se lahko seveda obrne na vaše svetovalne službe v več krajih.
0: Tako je, na voljo smo za vprašanja po elektronskih naslovih, telefonsko, in pa seveda, kot sem rekla, v ponedeljek ob 4 popoldne je ta bolj podrobna predstavitev javnega razpisa za kmete, torej na naši spletni strani ali Facebooku je vabilo, kjer najdete povezavo.
1: Omenili ste, da zadnja leta ostajajo sredstva neporabljena, kaj bi tukaj morda svetovali?
0: Težko rečem, za učinkovito upravljanje kmetije je verjetno vse bolj pomemben tudi generacijski prenos kmetij. Zdi se mi pomembno, da bi bila verjetno na voljo potrebna večja finančna sredstva za tiste kmetije, ki so dejansko in mlade kmete, ki so dejansko pripravljena na večje investicije in vlaganja in razvoj v prihodnjih letih. O sredstvih, katerih govorimo, sicer pomenijo lahko pomemben vidik finančnih podpor za kmetijo, niso pa to nekako velika razvojna sredstva, ki bi posameznemu mlademu kmetu omogočila intenzivnejši ali pa bolj optimalno razvoj kmetije.
1: Prav je, da se torej pozanimajo, kakšne možnosti imajo, če se torej morda odločajo tudi v prihodnosti, da postanejo tudi torej mladi prevzemnik kmetije. S tem je današnja kmetijska oddaja na valovih Radija Sraka zaključena na temo objavljena javna razpisa za mlade prevzemnike in medgeneracijski prenos znanja. Gostili smo magistro Zdenko Kramar z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto. Gospa Zdenka, hvala lepa za vaše sodelovanje. Še naprej lep dan in srečno.
0: Hvala tudi vam in lep dan naprej.
1: Nasvidenje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov na gradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
2: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31 499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Avtoslag Novo mesto.
3: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in odborani Marov. Prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. V službi domovine.
4: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
5: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
6: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Čatež Motel, v torek 12. maja predvidoma med 10. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Terme naselje 1 in Terme naselje 2 v četrtek 14. maja predvidoma med 9. in 12.30. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Orle in Orelska gora v torek 12. maja predvidoma med 8. in 10.30. Na območju transformatorske postaje Impolje v torek 12. maja predvidoma med 11. in 13.30. Na območju transformatorske postaje Kovačev hrib v sredo 13. maja predvidoma med 8. in 10.30. Na območju transformatorske postaje Pekel v sredo 13. maja predvidoma med 11. in 13.30. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Leskovec Gmajna 2, nizko napetostno omrežje Serne desno, v torek 12. maja predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Spodnji Grič, nizko napetostno omrežje Mencingerjeva zgoraj, v četrtek 14. maja, predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorske postaje Armes, nizko napetostno omrežje Potna Armes Cankarjeva, v ponedeljek 11. maja, predvidoma med 8. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Vojsko, v torek 12. maja, predvidoma med 8.15 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Vojsko, nizko napetostno omrežje Gorjane, v sredo 13. v četrtek 14. ter v petek 15. maja, predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Gostinca, v ponedeljek 11. maja predvidoma med 8.15 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Zgornja Gostinca, v ponedeljek 11. maja predvidoma med 11. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Malčansko, v ponedeljek 11. maja predvidoma med 8.30 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Spodnji Virštan v ponedeljek 11. maja predvidoma med 11.10 in 12.30. Na območju transformatorske postaje Buče, Bučka Gorca in Pecel v sredo 13. maja predvidoma med 8.15 in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov pa si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
5: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: Ura je odbila 17, na sporedu so novice na Radiu Sraka.
1: Ministrica za infrastrukturo, ki upravlja tekoče posle, Alenka Bratušek je na današnjem sestanku glede prometne varnosti ob avtocestnih deloviščih od Darsa in policije zahtevala poročilo o pripravi zapor zoženi ter od Darsa ukrepe za večjo varnost. Vlada je namreč včeraj ministrstvu naložila, da skupaj z ministrstvom za notranje zadeve in Darsom pripravi poročilo o stanju prometne varnosti na avtocestah in hitrih cestah. Vlada je sklep sprejela po dveh večjih prometnih nesrečah pred nekaj dnevi v zoženju ob delovišču pri Postojni. Na odseku med razdrtim in Ravbar komando je po poročanju medijev v zadnjih dveh mesecih prišlo do 47 prometnih nesreč. Ministrstvo je danes poročilo, da je inšpektorat za infrastrukturo včeraj začel inšpekcijski pregled delovišča na odseku pri Postojni, pregledal pa bo tudi nekatera druga delovišča. Pravna mreža za varstvo demokracije je zaskrbljena, ker sprejemanje predloga zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije poteka tako hitro. Če se zakonski predlog obravnava na izrednih sejah državnega zbora, se redni zakonodajni postopek približuje nujnemu postopku, kar lahko vodi v izvolitev njegovega namena, so posvarili. Poslanci Svobode bodo za podpredsednico državnega zbora predlagali Natašo Avšič Bogovič, je v izjavi za medije napovedal vodja poslanske skupine Svobode. Za imenovanje nove generalne sekretarke državnega zbora pa kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča predlaga Špelo Cvirk. O obeh predlogih bo državni zbor odločal na ponedeljkovi izredni seji. Informacijski pooblaščenec ni ugotovil nezakonitega posredovanja osebnih podatkov v primeru nekdanjega vodje ortopedskega oddelka novomeške bolnišnice Gregorja Kavčiča, zato zoper bolnišnico ne bodo uvedli inšpekcijskega nadzora ali postopka v prekršku. Ugotovili pa so sume drugih kršitev in nepravilnosti, ki pa so v pristojnosti drugih organov. Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije so prepričani, da nekatere predlagane spremembe iz predloga zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije pomembno prispevajo k izboljšanju pogojev za upravljanje kmetijske dejavnosti. Po njihovi oceni pa razmere v slovenskem kmetijstvu zahtevajo še dodatne sistemske prilagoditve. Na cesti Ljubljana-Kočevje pri Turjaku se je nekaj po 8 uri zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznica osebnega avtomobila in policist motorist na službenem motorju. Nesreča se je zgodila, ker je voznica v križišču pri zavijanju v levo izsilila prednost policistu. Ta je trčil v bok avta in se huje poškodoval, so sporočili s policije. Na tuje, najprej v Nemčijo, v banki v kraju Sinzig v nemški zvezni deželi Porenje, Falško, so danes zajeli več talcev, poroča nemški časnik Spiegel, ki se sklicuje na navedbe policije. Na prizorišču so številni policisti. Iranska vojska je danes poročila, da je v Omanskem zalivu zasegla naftni tanker, proti kateremu so ZDA uvedle sankcije in ga preusmerile proti obali Irana. Kot je pojasnila, je tanker skušal ovirati izvoz nafte iz Irana. Prvi izidi lokalnih volitev v Angliji kažejo na veliko pridobitev za desno stranko Reform UK, ki jo vodi nekdani glavni obraz Brexita in nasprotnik priseljevanja Nigel Farage. Vladajočim laboristom premijeja Keira Starmerja se medtem obetajo boleče volilne izgube. Starmer je že prevzel odgovornost za slab rezultat laboristov. Šport. Ljubitelji športa so konec aprila sprožili peticijo za ohranitev olimpijskega statusa nordijske kombinacije, ki združuje smučarski tek in skoke. Olimpijska prihodnost te tradicionalne discipline je zelo ogrožena. Gre za šport, ki je del olimpijskega programa vse od iger leta 1924. Pri Slovenski zvezi podpirajo pobudo za ohranitev športa na olimpijskih igrah. Vreme, napoved za Slovenijo. Po noči se bo zjasnilo, ponekod bo lahko nastalo nekaj meglic. Jutri bo pretežno jasno in toplo. Popoldne in zvečer bo, predvsem na severu države, nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najviše dnevna od 21 do 25 stopinj Celzija. Poglejmo še obete. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan bo naraščala koprednasta oblačnost in se ob tem tudi gostila, ni izključena kakšna ploha. Zapihal bo jugozahodnik. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Nekaj jih bo nastalo tudi proti vzhodu države, kjer bo sicer še delno jasno vreme. Jugozahodni veter se bo ukrepil. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pridružite se 13. pohodu po Slakovi poti. V soboto, 9. maja, se podajte na sproščen 7-kilometrski pohod po čudoviti Trški gori. Čakajo vas glasba, harmonika, dobra družba ter okusna malica in kosilo. Prijave pohodnikov od 8. ure naprej. Skupinski štart ob 9. uri pri Kmetijski šoli Grm v Novem mestu. Ne zamudite dneva polnega tradicije, narave in veselja. Slakova pot vas kliče.
2: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
3: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pol dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine. V občini Novo mesto bo v sredo 20. maja poslovala varuhinja človekovih pravic doktorica Simona Drenik-Bavdek sodelavci. Če menite, da vam vaše pravice kršijo organi oblasti, se prijavite na pogovor na telefonsko številko 030 720 225. Prijave zbirajo do petka 15. maja do 15. ure na 030 720 225.
6: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
7: مرحبا سلوفينيا نحن الثلاثي جبران سوف نكون سعداء لنكون مرة أخرى في سلوفينيا نشكر راديو سراكا ونتمنى أن نراكم قريبا في سلوفينيا وحتى في فلسطين حرة شكرا

poslušate Radio Sraka. Ura je 18, čas je za novice. Na kolegiju predsednika državnega zbora se je med vodji poslanskih skupin vnel spor glede razdelitve mest v delovnih telesih državnega zbora. V Svobodi menijo, da bi morali glede na volilni rezultat in poslovnik državnega zbora dobiti več predsedniških mest. V Levici in Vesni pa opozarjajo, da jim je onemogočeno delovanje v ključnih odborih. Sprememb bodoča koalicija ni podprla. Upravno sodišče je ugodilo tožbi organizacije Alpe Adria Green ter razveljavilo odločbo Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, da presoja vplivov na okolje pri gradnji kanala C0 ni potrebna, je potrdil odvetnik Klemen Golob, ki zastopa Alpe Adria Green. Sklep Agencije za okolje iz leta 2020, da je treba za kanal izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje, je tako pravno veljaven v celoti, je zatrdil. Po presoji upravnega sodišča državna sekretarka na ministrstvu Tina Seršen ni imela ustreznega pooblastila za podpis odločbe, s katero je ministrstvo odpravilo sklep agencije. Odvetnik je napovedal tožbo proti občini, s katero bodo zahtevali odstranitev kanala. Majniška deklaracija, ki jo je 8. maja 1989 na Kongresnem trgu prebral pesnik Tone Pavček, nas ne nagovarjale kot zgodovinski dokument, temveč kot preizkus zrelosti družbe. Nastala je v času procesa proti četverici, omejenih svoboščin in še neizrečene prihodnosti. Ni naključje, da je bila prav kultura med prvimi pobudnicami in nosilkami slovenskega demokratičnega prebujanja. Beseda pisateljev, pesnikov, skladateljev in drugih umetnikov je javno izrekla tisto, kar je zorelo v narodu. Z majniško deklaracijo je bila izražena zahteva po suvereni državi slovenskega naroda, ki lahko temeljile na spoštovanju človekovih pravic, demokraciji, pluralizmu ter družbeni ureditvi, ki zagotavlja duhovno in gmotno blaginjo, so še zapisali na spletni strani Slovenske demokratske stranke. Pred mestnim praznikom je danes na Ljubljanskem gradu potekala slavnostna seja Ljubljanskega mestnega sveta, na kateri je župan Zoran Janković podelil občinska priznanja in nagrade. Naziv častni meščan in meščanka sta letos prejela Ivo Danev in Danica Purg. Sejo pa je zaznamovala tudi Jankovičeva napoved vnovične županske kandidature. Na tuje dogajanje v banki v kraju Sinzig v nemški zvezni deželi Porenje Falško, kjer so neznani storilci danes zajeli dva talca, se je razrešila brez žrtev oziroma poškodovanih. Osumljenci naj bi pobegnili z prizorišča, saj jih organi pregona ob vstopu v poslovalnico niso našli. Na prepovedanem območju okoli v jedrski nesreči močno poškodovane jedrske elektrarne Černobil na severu Ukrajine po včerajšnjem padcu drona divja obsežen požar, so danes poročile ukrajinske oblasti. Zagotovile so, da niso zaznali povišenega radioaktivnega sevanja. Ameriški državni sekretar Marco Rubio se je danes v Rimu sestal z italijansko premijejko Giorgio Meloni in zunanjim ministrom Antonijem Tajanijem. V središču pogovora so bile razmere na Bližnjem vzhodu, zlasti vojna v Iranu, vojna v Ukrajini ter odnosi med Evropsko unijo in ZDA. Iran je danes ZDA obtožil kršenja prekinitve ognja, ki med stranima velja od 8. aprila, potem ko je včeraj zvečer v Hormuški ožini prišlo do obstreljevanja med oboroženimi silami obeh držav. Po navedbah iranskih medijev je sicer ožina tudi danes prizorišče občasnih spopadov. Šport. Komisija za sojenje pri rokometni zvezi Slovenije je zavrnila pritožbo vodstva Trima Trebnjega, ki se ni strinjalo s sodniškimi odločitvami v končnici prve polfinalne tekme državnega prvenstva proti LL Grosistu Slovanu. Slednji je tekmo dobil z golom 3 sekunde pred koncem. Vreme. Napoved za Slovenijo. Zvečer in ponoči bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, proti jutru pa se bo jasnilo. Ponekod bo lahko nastalo nekaj meglic. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11 stopinj Celzija.
Jutri bo pretežno jasno in toplo. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu države nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj Celzija. Poglejmo še obete, v nedeljo zjutraj bo še precej jasno. Čez dan bo naraščala koprenasta oblačnost in se ob tem tudi gostila, ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Zapihal bo jugozahodnik. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Nekaj jih bo sredi dneva in popoldne nastalo tudi proti vzhodu države, kjer bodo še občasno tudi sončno obdobja. Jugozahodni veter se bo ukrepil. To so bile večerne novice na Radiu Sraka.

0: osmrtnice in zahvale.
1: Sporočamo žalostno vest, da nas je v 90. letu starosti zapustila naša draga Ljuboslava Čas iz Semiča. Pogreb pokojnice bo jutri v soboto 9. maja ob 15. uri na pokopališču pri Svetem Duhu v Semiču. Žara pokojne bo jutri na dan pogreba od 12. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Ponavljam osmrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 90. letu starosti zapustila naša draga Ljuboslava Čas iz Semiča. Pogreb pokojnice bo jutri v soboto 9. maja ob 15. uri na pokopališču pri Svetem Duhu v Semiču. Žara pokojne bo jutri na dan pogreba od 12. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njeni.

0: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radiu Srakaj na vrsti ponovitev verske oddaje Besede življenja.
1: Cenjene poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Besede življenja na Radiu Sraka. Danes bomo nekaj misli in besed namenili mesecu maju, ki ga kristjani že dolgo obhajamo kot mesec posvečen Mariji, Jezusovi materi in naši nebeški priprošnici. V naši družbi lepo pozdravljam črnomaljskega kaplana gospoda Janeza Meglena. Z njim se bomo pogovarjali o tem, zakaj je maj tako poseben mesec in kako ga lahko doživimo globlje tudi v duhovnem smislu. Gospod kaplan, lepo pozdravljeni na valovih Radia Sraka.
2: Lep pozdrav vam in vašim poslušalcem.
1: Za začetek vas prosim, gospod Janez, če nam lahko razložite, zakaj je ravno mesec maj v katoliški tradiciji posvečen Mariji. Kakšni so njegovi duhovni poudarki?
2: Hvala za vaše vprašanje. Mesec maj ima v katoliški tradiciji prav posebno mesto, saj ga verniki že dolgo posvečamo Mariji, Božji materi. Ta mesec je mesec, ko narava zacveti vsej svoji lepoti, in prav ta pomladna podoba življenja in rasti lepo simbolizira tudi Marijo, kot tisto, ki je dala življenje Jezusu, ki nas vodi na naši duhovni poti. Zgodovinsko gledano pa se je pobožnost meseca maja razvila že v srednjem veku, še posebej pa se je razširila v 17. in 18. stoletju, najprej v Italiji, nato pa po vsej Evropi in tudi pri nas. Verniki v tem mesecu maju na poseben način častimo Božjo mater z molitvami, petjem in šmarničnimi pobožnostmi. V ospredju je bilo vedno osebno in skupno srečanje in izročanje Marijinemu varstvu, še zlasti pa so k temu dejanju povabljeni otroci in mladina, seveda pa zraven sodijo tudi vsi tisti iz družin, starejši in vsi ljudje. Ena izmed najbolj značilnih izrazov te pobožnice so šmarnice, to je vsakodnevna Marijina pobožnost. Posebno mesto imajo v tem času lahko tudi procesije oziroma še bolj pogosto posebej lepo okrašen Marijin oltar. Vse to nas vabi, naj se v tem mesecu duhovno poglobimo, se umirimo in ponovno najdemo čas za Gospoda Boga, in skupaj z Marijo kot spremljevalko in priprošnico prispemo do Božjega obličja. Maj nas torej vabi k zaupanju, Marija pa je tista, ki nas nežno in potrpežljivo vodi k Jezusu.
1: Najlepše hvala za to uvodno razlago, gospod Janez. Preden nadaljujeva, si vzemimo nekaj trenutkov za krajši glasbeni premor. Nato pa bomo spregovorili še o šmarnicah in vlogi Marije v današnjem času.

0: Cenjene poslušalke, spoštovani poslušalci, zopet lepo pozdravljeni v oddaji Besede življenja. Danes z nami črnomaljski kaplan gospod Janez Meglen, s katerim se pogovarjamo o mesecu maju, mesecu Marije. Gospod kaplan, eden najlepših običajev tega časa so gotovo šmarnice. Nam lahko poveste, kaj pravzaprav pomenijo, kako potekajo in zakaj so še danes tako pomembne.
1: Ja, šmarnice so ena izmed najlepših in najbolj domačih oblik marijanske pobožnosti pri nas. Posebej so priljubljene prav v mesecu maju, ko se vsak dan znova in znova zbirajo verniki v cerkvi, kapeli ali lahko celo doma v družinskem krogu in skupaj molijo in pojejo ter razmišljajo o življenju in zgledu Božje Matere Marije. Jedro šmarnic običajno sestavljajo molitev rožnega venca, Marijinih litani in šmarničnega branja, ki je lahko zgodovinska pripoved, življenje svetnika ali svetnice ter ali razlaga svetopisanskih dogodkov, oziroma lahko pa tudi samo preprosto duhovno premišljevanje, ki nas povezuje z Marijo in spodbuja k dobremu življenju. Šmarnice imajo tako močno skupnostno dimenzijo. Ko se verniki vsak dan znova srečujejo, molijo in prepevajo skupaj, se med njimi utrjujejo vezi, predvsem pa z pobožnostjo se utrjujejo vezi tudi z Bogom. V marsikateri župniji so prav šmarnice tisti čas, ko se znova bolj povežejo otroci z župnijskim življenjem in vsak dan prihajajo z pobožnostjo k Mariji. Potem pa se povežejo tudi družine med seboj, predvsem otroci in stari starši. Za otroke so tako šmarnice še posebno doživetje, saj zanje pripravimo tudi šmarnične listke, na katerih izbirajo celotno podobo Marije ponavadi in imajo tudi poseben šmarnični izziv oziroma vprašanje, ko jih povabimo k razmišljanju, molitvi ali pa k preprostemu dobremu delu. In to imajo neke vrste domačo nalogo, ki jo opravijo že na poti do doma ali pa potem, ko so doma. Ne smemo pa pozabiti na tem mestu Marijinih litani, ki so neke vrste izkaz hvaležnosti in zaupanju do Božje Matere Marije. V litanijah Marijo poimenujemo z različnimi vzkliki, na katere vzklike pa potem zmeraj dodamo zraven prosi za nas. Tako Marijo opazujemo z različnimi imeni in se še posebej zavedamo, da je Marija resnično z nami na vsakem koraku. Tako so šmarnice ne le tradicija, ampak tudi trenutek miru, povezanosti in duhovne globine za današnji čas, za vernike, predvsem pa tudi za otroke in nas bogatijo, tako potem lahko preko celega leta.
0: Zares lepa misel, da se skozi šmarnice povežemo tako z Marijo, kot tudi drug z drugim, posebej v družinah in župnijskih skupnostih. Morda za konec, gospod Jane, še eno vprašanje. Kaj bi sporočili našim poslušalcem v tem Marijinem mesecu?
1: Gotovo je letošnje leto zaradi svetega leta 2025 na nek način posebno in vsako leto le en maj ima, zato se bomo obrnili tudi na bulo papeža Frančiška o svetem letu, kjer omenja tudi Marijo. In sicer Marijo poimenuje, Marija je najvišja priča upanja. V njej vidimo, kako upanje ni lahkomiselni optimizem, ampak dar milosti znotraj resničnega življenja. Naj nas ta misel resnično povezuje v letošnjem letu, ki je sveto, ki nas kliče k prenovi in poglobitvi našega duhovnega življenja in resnično je Marija tista prava pot in način, kako to lahko storimo.
0: Gospod kaplan, najlepša hvala za vaš čas, ki ste ga danes delili z nami. Mesec maj nas vabi, da se poglobimo v lepoto vere v šmarnični pobožnosti. Dragi poslušalci in poslušalke, hvala, ker ste bili z nami. Do prihodnič oddaji Besede življenja. Gospod Janez Meglen, vam pa hvala lepa in vse dobro.
1: Hvala tudi vam in vsem poslušalcem in poslušalkam lep pozdrav.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pravkar ste poslušali oddajo Besede življenja na Radiu Sraka.
3: V Mexiki poslušamo dva radija, Fiesta Mexicana in Radio Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
2: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
3: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
4: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in odborani Marov, prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, eventim, v službi domovine.
5: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je 19, v hlavi Rádia Sraka, novice. Na kolegiju predsednika državnega zbora se je med vodji poslanskih skupin vnel spor glede razdelitve mest v delovnih telesih državnega zbora. V Svobodi menijo, da bi morali glede na volilni rezultat in poslovnik državnega zbora dobiti več predsedniških mest. V Levici in Vesni pa opozarjajo, da jim je onemogočeno delovanje v ključnih odborih. Sprememb bodoča koalicija ni podprla. Upravno sodišče je ugodilo tožbi organizacije Alpe Adria Green ter razveljavilo odločbo Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, da presoja vplivov na okolje pri gradnji kanala C0 ni potrebna, je potrdil odvetnik Klemen Golob, ki zastopa Alpe Adria Green. Sklep Agencije za okolje iz leta 2020, da je treba za kanal izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje, je tako pravno veljaven v celoti, je zatrdil. Po presoji upravnega sodišča državna sekretarka na ministrstvu Tina Seršen ni imela ustreznega pooblastila za podpis odločbe, s katero je ministrstvo odpravilo sklep agencije. Odvetnik je napovedal tožbo proti občini, s katero bodo zahtevali odstranitev kanala. Majniška deklaracija, ki jo je 8. maja 1989 na Kongresnem trgu prebral pesnik Tone Pavček, nas ne nagovarja le kot zgodovinski dokument, temveč kot preizkus zrelosti družbe. Nastala je v času procesa proti četverici, omejenih svoboščin in še neizrečene prihodnosti. Ni naključje, da je bila prav kultura med prvimi pobudnicami in nosilkami slovenskega demokratičnega prebujanja. Beseda pisateljev, pesnikov, skladateljev in drugih umetnikov je javno izrekla tisto, kar je zorelo v narodu. Z majniško deklaracijo je bila izražena zahteva po suvereni državi slovenskega naroda, ki lahko temeljile na spoštovanju človekovih pravic, demokraciji, pluralizmu ter družbeni ureditvi, ki zagotavlja duhovno in gmotno blaginjo, so še zapisali na spletni strani Slovenske demokratske stranke. Pred mestnim praznikom je danes na Ljubljanskem gradu potekala slavnostna seja Ljubljanskega mestnega sveta, na kateri je župan Zoran Janković podelil občinska priznanja in nagrade. Naziv častni meščan in meščanka sta letos prejela Ivo Danev in Danica Purg. Sejo pa je zaznamovala tudi Jankovičeva napoved vnovične županske kandidature. Na tuje dogajanje v banki v kraju Sinzig v nemški zvezni deželi Porenje Falško, kjer so neznani storilci danes zajeli dva talca, se je razrešila brez žrtev oziroma poškodovanih. Osumljenci naj bi pobegnili z prizorišča, saj jih organi pregona ob vstopu v poslovalnico niso našli. Na prepovedanem območju okoli v jedrski nesreči močno poškodovane jedrske elektrarne Černobil na severu Ukrajine po včerajšnjem padcu drona divja obsežen požar, so danes poročile ukrajinske oblasti. Zagotovile so, da niso zaznali povišenega radioaktivnega sevanja. Ameriški državni sekretar Marco Rubio se je danes v Rimu sestal z italijansko premijejko Giorgio Meloni in zunanjim ministrom Antonijem Tajanijem. V središču pogovora so bile razmere na Bližnjem vzhodu, zlasti vojna v Iranu, vojna v Ukrajini ter odnosi med Evropsko unijo in ZDA. Iran je danes ZDA obtožil kršenja prekinitve ognja, ki med stranima velja od 8. aprila, potem ko je včeraj zvečer v Hormuški ožini prišlo do obstreljevanja med oboroženimi silami obeh držav. Po navedbah iranskih medijev je sicer ožina tudi danes prizorišče občasnih spopadov.

drage poslušalke, spoštovani poslušalci. V današnji oddaji Minute za kulturo bomo prebrali pesem, ki jo je napisal pesnik Slavko Zaviršek. Rodil se je leta 1948 v Ljubljani. Študiral je pravo na pravni fakulteti v Ljubljani, čeprav je imel zelo veliko željo po študiju medicine. Zato je posebno vneto študiral sodno medicino, forenzično psihopatologijo in psihologijo osebnosti. Do upokojitve je delal kot pravnik v komunalnem podjetju Ljubljana. Živi in piše na Cikavi pri Grosuplju. Izdal je več pesniških zbirk. Pesniku družina predstavlja posebno vrednoto, zato tudi vsaki pesniški zbirki posveti nekaj pesmi svoji ženi. Prisluhnimo pesmi Koprnenje, ki je objavljena v pesniški zbirki Nova setev.

0: O, vzbrsti pomladno zelenje. V meni je globoko koprnenje, ki ga razgalja žejna duša, ki hrepeni dočaka dan, ko bo iz nje pregnan ledeni vran. O, pridi pomlad in daj mi nad, ki z naročja svojega jih trosiš. In daj, da bom dobil rezino kruha od hlebca novega življenja. Pesem je izbrala Božica Volk, bral sem Darko Povše. Na Radiu Sraka ste poslušali oddajo Minute za kulturo.
1: Poslušate Radio Sraka.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: dragi otroci, ne samo prav prijetno pravljico, še eno poskočno pismico smo pripravili za zaključek vašega dne.
1: Dobro večer, otroci. A vas zanima, kaj se zgodi, ko se srečata kozel in oven? No ja, seveda so v tej pravljici še druge osebe. Mož pa žena, pa kozel, pa oven. Vse skupaj najdete v pravljici z naslovom Kozel in oven. Gre za ljudsko pravljico iz Rusije. Prevedel in priredil pa jo je Bruno Tobin. Pa prisluhnimo. Nekoč sta živela mož in žena, ki sta imela kozla in ovna. Nekega dne je mož rekel ženi:
2: "Poslušaj, draga, kaj, ko bi se znebila kozla in ovna, levna potosta? Cel čas samo jesta in prav nič ne prispevata."
1: "V redu," se je strinjala žena. In tako je mož stopil do kozla in ovna ter ju spodil.
2: "Bešta," je rekel, "in ne prikažita se več."
1: Oprtala sta si bisago in šla. Hodila sta in hodila in hodila in hodila. Ko sta nenadoma sredi polja zagledala volčjo glavo. Glavo sta spravila v bisago in nadaljevala. Ko se je začel spuščati mrak, sta v daljavi videla, da nekdo kuri ogenj.
2: "Pojdiva tja," je rekel kozel, "da bova na toplem prenočila. Če ostaneva na planem, naj jo bodo še volkovi pojedli."
1: In sta šla.
2: A ko sta prišla, glej ga zlomka, volkovi so bili tisti, ki so kurili ogenj. Kuhali so si eno lončnico.
3: "Dober večer, mladi fantje, in dober tek," je stresočim glasom rekel kozel.
2: "Dober večer, gospod kozel in gospod oven. Ravno si kuhamo eno lončnico. Pridita in se nam pridružita, potem vaju bomo pa oba požrli."
1: Kozel je od strahu čisto otrpnil, oven pa se je tresel kot šiba na vodi. Potem je kozel začel razmišljati. Mislil je in mislil, dokler ni naposled rekel: "No, gospod oven, dajva si ponovno ogledati tisto volčjo glavo, ki jo nosiš v bisagi." Oven je izvlekel volčjo glavo, ko je kozel rekel:
2: "Ne, ne to, vzemi tisto večjo."
1: Oven je ponovno izvlekel volčjo glavo,
2: seveda isto kot prej,
1: saj je bila samo ena. Ampak kozel je nadaljeval:
2: "Ne, spet si narobe vzel, tisto zagrabi, največjo."
1: Volkovi so se začudeno spogledali, misleč, da ima oven bisago polno volčjih glav. Eden od njih je takoj vstal in rekel:
2: "No, bratje, všeč mi je v vaši družbi, ampak zdi se mi, da enolončnica preslabo vre. Samo po drva skočim."
1: Seveda se sploh ni imel namena vrniti v družbo tako nevarnih gostov, kot sta bila oven in kozel. Drugi volk je ravno tako razmišljal, kako bi se izmuznil. Naposled je rekel: "Enolončnica res slabo vre. Najnega brata, ki je skočil po drva, pa še kar ni in ni. Grem mu pomagat." Pa je tudi on odšel. In tudi on se ni imel namena vrniti. Tretji volk ni dolgo ostal sam.
2: Le kaj delata tako dolgo,
1: je rekel.
2: Grem pogledat, kaj jo zadržuje.
1: Vstal je in se počasi oddaljil, ko pa je bil dovolj daleč. Je začel teči, kolikor hitro je mogel. Kozel in oven, pa seveda kaj drugega kot bila sta navdušena. Pojedla sta eno lončnico, potem pa jo tudi ona dva pobrisala. Medtem so se trije volkovi pogovarjali.
2: Le zakaj smo se vsi trije tako prestrašili kozla in ovna, saj smo vendar volkovi, močnejši smo. Pojdimo nazaj in ju požrimo.
1: In so šli. A ko so prišli do korišča, so našli le prazno posodo, v kateri se je kuhala njihova enolončnica. To jih je še bolj razjezilo, zato so se podali na lov. Ni bilo dolgo, pa so ju našli. Oba sta bila na drevesu, kjer sta si iskala varno prenočišče. Najstarejši in največji volk se je ulegel pod drevo in jima začel kazati ostre zobe. Oven se je zopet začel ves tresti od strahu. Nenadoma je izgubil ravnotežje in telebnil naravnost na volka. Kozel je ob tem zakričal:
2: "Daj ga, oven, daj ga, prinesi mi največjo glavo."
1: Volk pa, kaj mislite, otroci, kaj se je zgodilo? Tako se je prestrašil, da je od vsega hudega zacvilil, saj je mislil, da ga je oven napadel. Pobral jo je, kolikor so ga noge nesle, ostala dva pa sta mu sledila. Prijetne sanje vam želimo in lahko noč.

poslušali ste krasno pravljico in še bolj prijetno pesmico za najmlajše poslušalce Radija Zraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Veseli petkov večer.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober večer vam želimo z valov radija Sraka iz Novega mesta. Ura je odbila 20 in tako kot vsak petek vas tudi nocoj vabimo, da ostanete v naši družbi. Pričenjamo namreč z oddajo Veseli petkov večer, vse tja do polnoči.

0: Oj, Slovenija, naša dežela. Ponovno v mesecu maju v vašem kraju. DOS. Dobrodelno okrog Slovenije. Pridruži se skupini srčnih kolesarjev. 5 dni ustrajne in solidarne akcije. Kolesa, čelade, majice, športni bidoni, val pozitivne energije in podarjenih nasmehov. DOS. Skupaj zmoremo, poganjamo in ohranjamo dobrodelnost. Več na 3x2.v.dos.si.
1: Poslušali ste brezplačno

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Prijatelja gledata televizijo in pri poročilih pokaže nesrečnika, ki se pripravlja, da bo skočil iz nebotičnika v globino. Pa eden od prijateljev reče, stavim 100 evrov, da ne bo skočil. Drugi pa pravi, velja, dajva. Nesrečnik se vrže v globino. Ha, poraženec pristavi pa izroči prijatelju 100 evrov. Pa mu prijatelj pravi, veš, da bo skočil, sem že vedel, ker so pokazali že pri popoldanskih poročilih. Drugi pa pravi, ja, sej sem ga jaz tudi že videl, ko je skočil, pa Madonna, nisem verjel, da bo še enkrat.

0: Pozor, pozor! V četrtek 14. maja ob 18. uri bo kulturni dom Straža zaživel v ritmih glasbe in dobrote. Vabljeni na dobrodelni koncert za malo Vito Nio, ki pogumno premaguje izzive Pfeifferjevega sindroma. Na odru se bodo zvrstili številni priljubljeni izvajalci, program bo povezoval gasilec Sašo. Vstopnine ni. Vsak prostovoljni prispevek šteje. Pridite, zapojte z nami in pokažimo, kako veliko srce imamo, ko stopimo skupaj. Se vidimo. Poslušali ste brezplačno objavo.
1: Pozdrave na Radio Sraka vam pošiljam Tanja Žagar.

0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in odborani Marov. Prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. V službi domovine.
2: Drage Slovenke in Slovenci, pridružite se podiranju svetovnega rekorda v harmoniki in mega veselici, ki bo 17. maja na Velenjski Visti. Prijave in informacije na vistarekord.si.
3: Na sporedu so

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.
2: Kam pa, frajlice, vi tako hitite, prosim za sprejem.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
1: Dan slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
3: Ptice se derejo. Radio je milozvočen. Vsi pa slišijo na ime Sraka.

ko vse ti gre na robe in ruši se ti svet. Takrat zares ob sebi dobro je prijatelja med. Z dobrim se prijateljem vse lažje pretrpi, sploh če tvoj prijatelj je še na slabšem kakšnem.

zapit. Neuspešen je na vseh področjih, ker je pač zabit. Sam nisi dosti boljši, toliko pa le, da ti zavida, občuduje

dobrim se prijatlom se lažje pretrpi. Sploh če tvoj prijatuje še na slabšem kakor ti. Šef te zafrkava, on pa je nezaposlen. Občasno muči te prebava, on pa je že brez zelen. V postli si bolj slab, on pa že dolgo čist za nič. Joj, kako ga rad imaš, ker res je bogi ko hudič. Občasno si uspešen, njemu gre pa vse po zlu. Tu in tam si malo srečen, on pa vedno je na psu. Lahko bi se dejalo, oba čez glavo vdrek usta, le da on ob tem še naširoko usta.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in odborani Marov, prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, Eventim, v službi domovine.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, ura je odbila polnoč. To pa je bilo tudi vse, kar smo v tem petku 8. maja pripravili za vas. Poglejmo še vremensko napoved. Po noči bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, proti jutru pa se bo jasnilo. Ponekod bo lahko nastalo nekaj meglic. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11 stopinj Celzija. Danes bo pretežno jasno in toplo. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu države nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj Celzija. Poglejmo še obete, v nedeljo zjutraj bo še precej jasno. Čez dan bo naraščala koprednasta oblačnost, ki se bo pogosto gostila, ni pa izključena tudi kakšna ploha ali nevihta. Zapihal bo jugozahodnik. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Nekaj jih bo sredi dneva in popoldne nastalo tudi proti vzhodu države. V torek bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte. Petkova večerna ekipa vam želi lahko noč.

Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.